Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Na msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake. Nchi za Afrika Mashariki zaahidi kuendelea na mageuzi ya elimu ili kuongeza ujuzi kwa vijana. Waziri wa Afya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ameishukuru China kama ni mshirika muhimu katika sekta ya afya. Rais Xi Jinping wa China amehimiza juhudi za uokoaji baada ya maporomoko ya tope kuikumba forodha ya mpakani mkoani Xizang. Habari kamili. Nchi nane wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki zimesisitiza ahadi yao katika kuharakisha mageuzi ya elimu ili kuongeza ujuzi wa kusoma na kuandika kwa vijana, kupanua ujuzi wa ufundi stadi na kuchochea ushindani wa kikanda. Kwenye mkutano wa pili wa elimu wa kikanda wa jumuiya hiyo uliofanyika Nairobi, maofisa walisisitiza umuhimu wa kurekebisha mfumo wa mafunzo rasmi katika kuziba pengo la ujuzi, kupunguza ukosefu wa ajira na kuharakisha ukuaji wa uchumi. Mkutano huo wa siku tano ulioitishwa na serikali ya Kenya, Jumuiya ya Afrika Mashariki, wadau wa maendeleo, unajikita katika kauli mbiu ya kubadilisha elimu Afrika Mashariki kutoka ahadi hadi matokeo, kuhimiza ustahimilivu na mifumo iliyo tayari kwa maendeleo endelevu. Watu wapatao 600 wakiwemo mawaziri wa elimu, wasomi, wafadhili wa maendeleo na viongozi wa asasi za kiraia wanashiriki kwenye mkutano huo. Kampuni ya China imekabidhi malori 100 ya mafuta kwa serikali ya Zambia ili kuongeza ushiriki wa vijana katika sekta ya mafuta. Malori hayo yamechangiwa na kampuni ya King Long Motors ya Zambia na kukabidhiwa kwa Wizara ya Vijana, Michezo na Sanaa ya Zambia katika hafla iliyofanyika huko Lusaka, yakitarajiwa kunufaisha moja kwa moja au kwa njia isiyo ya moja kwa moja vijana karibu 12,000 kote nchini Zambia. Akizungumza kwenye hafla ya makabidhiano, meneja wa kampuni Bwana Wu Chungming amesema ushirikiano huo umeonyesha ahadi ya sekta binafsi kuunga mkono ajenda ya serikali ya Zambia ya kuwawezesha vijana. Katibu wa kudumu katika wizara hiyo Bwana Chileshe Kangwa ameyataja makabidhiano hayo kwa ni hatua muhimu ya juhudi za serikali kutatua ukosefu wa ajira kwa vijana na kuongeza ushiriki wa wenyeji katika sekta ya mafuta. Rais Netumbo Nandi Ndaitwa wa Namibia amesema ukombozi wa kiuchumi umekuwa ni mapambano mapya ya kitaifa nchini humo, akiwahimiza raia waungane na kupambana dhidi ya umasikini, ukosefu wa ajira na ukosefu wa usawa pamoja na ufisadi. Akihutubia hafla ya siku ya mashujaa katika makaburi ya mashujaa huko Windhoek kwenye maadhimisho ya miaka 60 ya mapambano ya kupigania ukombozi nchini Namibia, Rais Nandi Ndaitwa amesema nchi hiyo imepata uhuru na mamlaka yake, lakini sasa ni lazima iboreshe hali ya maisha wa Namibia. Ametaka mali asili za Namibia zitumiwe kuboresha ustawi wa raia wake. Amebainisha kuwa umaskini, ukosefu wa ajira kwa vijana, ukosefu wa usawa, ufisadi, ukosefu wa ufanisi wa kitaasisi, njaa na ukosefu wa makazi ni changamoto kubwa zinazozikabili kizazi cha sasa. Rais Nandi Ndaitwa amesema ajenda ya maendeleo utawala wake katika mpango wa sita wa maendeleo wa taifa unaangazia uchakataji wa maliasili na uongezaji wa thamani na uwezeshaji wa vijana. Waziri wa Afya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Bwana Roger Kamba amesema China imeunga mkono maendeleo ya sekta afya ya nchi hiyo kwa muda mrefu na inaendelea kuwa mshirika muhimu na wa kipaumbele. Bwana Kamba amesema hayo kwenye sherehe ya makabidhiano ya misaada ya dharura ya kibinadamu kutoka China kwa nchi hiyo iliyofanyika Kinshasa na kusaini nyaraka za makabidhiano ya shehena 3 za misaada na balozi wa China nchini humo Zhao Bin.
Bwana Kamba amesema China iliitikia kwa haraka mlipuko wa sasa wa Ebola ulioanza mwezi Mei. Amesema

0: DRC inapenda kujenga uhusiano wa washirika wa kimfumo na wa muda mrefu na China katika sekta ya afya. Balozi Zhao amesema ushirikiano katika sekta ya afya kati ya nchi hizo mbili una msingi thabiti ambao ni sehemu muhimu ya ushirikiano wa kirafiki kati ya nchi zao. Habari nyingine zinasema Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepokea dozi ya kwanza ya chanjo ya Ebola, huku ikiimarisha juhudi za kudhibiti mlipuko na uendelea nchini humo, ambapo hadi sasa watu zaidi ya 5,000 wameambukizwa na kusababisha vifo vya zaidi ya wengine 2,500. Kutoka Nairobi, Tom Wanjala na ripoti zaidi.
1: Jumla ya dozi 16,520 za chanjo ya Ervebo zimewasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Nijil katika mji mkuu wa Kinshasa, kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya DRC. Shirika la Afya Duniani WHO pamoja na vituo vya Afrika vya kudhibiti na kuzuia magonjwa Africa CDC vilisema siku ya Alhamisi kuwa kikundi cha kimataifa cha kuratibu upatikanaji wa chanjo kimeidhinisha kutolewa mara moja kwa dozi 70,000 za Ervebo kufuatia ombi la serikali ya DRC. Waziri wa Afya wa DRC Samuel Roger Kamba ametoa shukrani kwa washirika wote waliosaidia nchi hiyo kupata chanjo hizo.
2: Leo tunapokea awamu ya kwanza ya zaidi ya dozi 16,000, tukijua kwamba tayari tulikuwa na dozi 2,000 ambazo zimetumwa shopo. Sasa tunapokea dozi 16,000 kati ya jumla ya zaidi ya dozi 400,000 tulizoomba. Tunawashukuru washirika wote waliotusaidia kupata dozi hizi za chanjo. Kwa hakika tutaongeza nguvu katika mfumo wa kukabiliana na mlipuko huu kupitia chanjo hizi.
1: Chanjo ya Ervebo imeidhinishwa na inapendekezwa kwa ajili ya kukabiliana na milipuko inayosababishwa na virusi vya Ebola aina ya Zaire. Hata hivyo, ufanisi wake dhidi ya virusi vya Bundibogyo ambavyo vinasababisha mlipuko wa sasa bado haujathibitishwa kikamilifu. Waziri Kamba amesema matumizi ya chanjo hiyo yameamuliwa kwa kuzingatia ushauri wa kisayansi, huku kukiwa na awamu mbili za matumizi yake.
2: Kama sehemu ya mipango yetu na kwa kuzingatia ushauri wa kisayansi, tumeamua kutumia chanjo ya Ervebo ambayo sote tunaifahamu na imetumika mara kadhaa, hasa kwa kiwango kikubwa wakati wa mlipuko wa mwaka 2018 hadi 2020. Baada ya kushauriana na wanasayansi wote, tumeamua kutumia chanjo hizi tukijua kwamba kutakuwa na awamu mbili: awamu ya utafiti itakayohusisha dozi 20,000 na awamu ya matumizi kwa misingi ya huruma itakayohusisha dozi 50,000.
1: Kufikia Agosti 19, DRC ilikuwa imerekodi jumla ya visa 5,290 vilivyothibitishwa na vifo 2,516. Kiwango cha vifo miongoni mwa waliopatikana na ugonjwa huo kilikuwa 47.6%, kwa mujibu wa ripoti ya hivi karibuni ya hali ya mlipuko iliyotolewa na serikali Ijumaa iliyopita. DRC ilitangaza mlipuko wa sasa wa Ebola tarehe 15 mwezi Mei mwaka huu. Tangu wakati huo, mlipuko huo umekuwa janga kubwa na lenye kusababisha vifo vingi zaidi vya Ebola kuwahi kurekodiwa nchini humo, na ni mlipuko wa pili kwa ukubwa duniani. Nikiripotia CGTN Kiswahili, mimi ni Tom Wanjala.
0: Asante sana Tom kwa ripoti hiyo kutoka Nairobi. Rais Xi Jinping wa China ameagiza kufanyika kwa juhudi za utafutaji na uokoaji baada ya maporomoko ya tope kutokea huko Nepal na kusababisha vifo na majeruhi katika forodha ya mpakani ya Giryong kusini magharibi kwa mkoa wa Xizang wa China Jumatano asubuhi. Rais Xi ametaka juhudi zifanyike kuwahamisha wakazi walio hatarini na kutoa matibabu kwa wakati kwa waliojeruhiwa ili kupunguza vifo na majeruhi. Rais ametoa maagizo hayo baada ya maporomoko ya matope kuathiri forodha ya kaunti ya Giryong na kusababisha vifo na majeruhi. Hadi kufikia saa 2 usiku wa jana, maporomoko hayo yalikuwa yamesababisha vifo vya watu watatu na wengine 265 wakiwa wamepotea. Wizara ya mambo ya nje ya China imetangaza kuwa kuanzia Agosti 30 hadi Septemba 3, Rais Xi Jinping wa China atahudhuria mkutano wa kilele wa mwaka 2026 wa Jumuiya ya Ushirikiano ya Shanghai utakaofanyika huko Bishkek, na kufanya ziara ya kiserikali nchini Kyrgyz

0: Pakistan na Misri kutokana na mwaliko wa Rais Sadri Japarov wa Kyrgyzstan na Rais Abdel Fattah al-Sisi wa Misri. Akifahamisha kuhusu ziara hiyo kwa wanahabari, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China Bwana Lin Jian amesema huu ni mwaka wa 25 tangu kuanzishwa kwa Jumuiya ya Ushirikiano ya Shanghai. Kwenye mkutano wa kilele wa Bishkek, Rais Xi atabadilishana maoni kwa kina na viongozi wa shiriki kuhusu kuimarisha ushirikiano wa jumuiya hiyo kwenye nyanja mbalimbali chini ya mazingira mapya na masuala makubwa ya kikanda na kimataifa. Msemaji huyo amesema viongozi watakaoshiriki kwenye mkutano huo watatoa mwongozo kwa maendeleo yenye ubora wa juu na ushiriki wa jumuiya hiyo katika mageuzi na maendeleo ya mfumo wa usimamizi wa dunia. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Nchi nane wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki zimesisitiza ahadi yao katika kuharakisha mageuzi ya elimu ili kuongeza ujuzi kwa vijana. Waziri wa Afya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ameisifu China kama ni mshirika muhimu katika sekta ya afya. Na Rais Xi Jinping wa China amehimiza juhudi za uokoaji zifanyike baada ya maporomoko ya tope kuikumba forodha ya mpakani mkoani Xizang. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, tunajiunga na wenzetu wa Nairobi kwa habari za uchumi na biashara.
1: Hujambo msikilizaji na karibu kwa habari za uchumi na biashara. Jina langu ni Khamis Darwish. Matumizi ya gesi ya kupikia nchini Kenya yameongezeka kwa zaidi ya 10% sawa na tani 24,300 katika kipindi cha miezi 6 hadi Juni 2026 licha ya kuongezeka kwa bei ya bidhaa hiyo. Takwimu rasmi zinaonyesha kuwa watumiaji walitumia jumla ya tani 248,820 za gesi ya petroli iliyoyeyushwa katika kipindi cha miezi 6 hadi Juni ikilinganishwa na tani 224,520 katika kipindi kama hicho mwaka 2025. Hii ni ongezeko la 10.82%. Mahitaji ya gesi yanaendelea kuwa imara licha ya bei ya juu na changamoto za uwezo wa wananchi kumudu gharama hiyo. Ongezeko la matumizi lilitokea wakati bei ya gesi ya kupikia ikipanda kwa kiasi kikubwa kutokana na misukosuko katika soko la mafuta iliyohusishwa na vita kati ya Marekani, Israel dhidi ya Iran. Kwa mfano, bei ya mtungi wa gesi wa kilo 13 iliongezeka kwa shilingi 360 mwezi Aprili mwaka huu na kufikia wastani wa shilingi 3,500 mwezi Mei kutoka shilingi 3,140 mwezi Januari. Wakati huo, bei ya mtungi wa kilo 6 ilipanda hadi shilingi 1,600 kutoka shilingi 1,350 katika kipindi hicho. Juhudi za Tanzania za kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia zinaweza kupata chaguo jingine la mafuta baada ya mvumbuzi kijana kuunda mfumo unaolenga kuzalisha gesi inayowaka kwa usafi wakati inapohitajika badala ya kutegemea gesi iliyohifadhiwa kwenye mitungi. Mvumbuzi wa EcoFlame Labs, Losano Luvanda, anaamini mfumo huo wa kuzalisha gesi kulingana na mahitaji unaweza kuongeza chaguo jingine katika harakati za Tanzania za kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia kupitia gesi ya hidrojeni. Ubunifu huo ni miongoni mwa teknolojia zilizoonyeshwa wakati wa wiki ya kitaifa ya elimu, ujuzi na ubunifu iliyofanyika Tanga, ambapo wavumbuzi vijana waliwasilisha suluhisho zinazolenga kukabiliana na baadhi ya changamoto kubwa za kijamii na kiuchumi nchini. Kwa ufupi, mashine hiyo inalenga kuzalisha nishati wakati inapohitajika, hivyo kupunguza hitaji la mifumo mikubwa ya kuhifadhi na kusambaza gesi. Ubunifu huo unaendelezwa wakati Tanzania ikiendelea kutafuta njia zaidi za kuhamasisha wananchi kutoka matumizi ya kuni na mkaa kuelekea nishati safi zaidi ya kupikia. Ethiopia imepiga hatua kuelekea kukamilisha marekebisho ya deni lake la Eurobond lenye thamani ya dola bilioni 1 za Marekani baada ya wadai rasmi kuidhinisha makubaliano ya awali yaliyofikiwa kati ya serikali na wamiliki binafsi wa hati hizo za deni. Idhini hiyo kutoka kwa kamati ya wadai rasmi ya Ethiopia OCC ni hatua muhimu katika juhudi za kutatua tatizo la Ethiopia kushindwa kulipa deni lake la kimataifa ambalo lilifikia ukomavu mwaka 2024. OCC ambayo inaongozwa kwa pamoja na Ufaransa na China ilipitia makubaliano ya kimsingi yaliyofikiwa wakati ya Ethiopia na wamiliki wa Eurobond mwezi Juni baada ya majaribio kadhaa ya awali ya kurekebisha deni hilo kushindikana. Kamati hiyo ilithibitisha kuwa makubaliano hayo yanafuata kanuni ya kuwatendea wadai kwa usawa pamoja na masharti ya mkataba wa makubaliano uliokubaliwa awali kati ya Ethiopia na wadai wake rasmi. Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni amezindua awamu ya 4 ya kiwango cha pili ya kiwanda cha kisasa cha kusindika na kutengeneza bidhaa za chuma, Rolling Mill Complex cha Roofings Group huko na Mamwe, wilaya ya Mukono. Rais Museveni alipongeza kampuni hiyo kwa mchango wake katika ukuaji wa viwanda nchini Uganda, kuongeza thamani ya bidhaa zinazozalishwa ndani ya nchi na kujenga uchumi unaojitegemea. Akizungumza wakati wa hafla hiyo, rais alisema safari ya Uganda kuelekea viwanda inapaswa kueleweka kwa kuzingatia historia ya Afrika. Alisema ukoloni ulivuruga shughuli za jadi za ufundi barani Afrika na kulifanya bara hilo kutegemea kwa kiasi kikubwa kuuza malighafi ambazo hazijachakatwa. Museveni alikumbusha kwamba wakati National Resistance Movement NRM ilipoingia madarakani mwaka 1986 iliweka dira yake ya kiuchumi kupitia mpango wa vipengele 10 uliolenga mambo mengine kuifanya uchumi uwe wa kibiashara kikamilifu na kujenga uchumi huru jumuishi na unaojitegemea. Naam, kila kilicho na mwanzo kikosi kwa na mwisho wake. Na kufikia hapa, msikilizaji, sina la ziada la kuhitimisha habari za uchumi na biashara kwa siku ya leo. Nimekuwa kwa Khamis Darwish. Masalam.
0: Naam, msikilizaji, baada ya habari za uchumi na biashara, tunaangalia upande mwingine sasa, ni maoni ya wasikilizaji. Na leo basi Pili Mwinyi anatufahamisha jinsi reli ya SGR nchini Kenya ilivyoweza kuibadilisha sehemu kubwa ya eneo la Voi.
2: Ali Khan, mwenye umri wa miaka 17, aliweka sawa mkoba wake wa nyuma na kupanda treni ya mchana ya SGR katika kituo cha Voi. Siku tatu kabla ya hapo, kijana huyo wa Kihindi na wenzake 74 waliokuwa wamepiga kambi waliwasili kwa treni ya asubuhi wakitokea Mombasa. Baada ya kuangalia msitu wa Savo, walikuwa wakiendelea na safari yao ya kambi ya siku 21 kote nchini Kenya, Nairobi ikiwa kituo chao kinachofuata. Nimefurahi sana, alisema Ali, macho yake yakitazama mandhari njiani. Tayari nimewashauri rafiki zangu wengi kupanda SGR. Ni rahisi sana na mandhari ni ya kuvutia. Kwake yeye, reli ilikuwa zaidi ya usafiri, imekuwa sehemu ya safari yake. Uzoefu wake unaakisi mtindo unaokuwa wa usafiri. SGR iliyojengwa na Wachina inaleta urahisi wa kuchanganya katika ratiba moja pwani ya Kenya, wanyamapori na mji mkuu. Kwa miongo kadhaa, kufikia hifadhi ya taifa ya Tsavo ilikuwa inachukua saa nyingi kwenye barabara kuu ya Nairobi Mombasa ambayo ina magari mengi. Sasa wasafiri wanaweza kupanda treni ya mapema kutoka mji wowote na kufika Voi kabla ya saa 6 mchana, kuingia kwenye hoteli ya safari na bado wanapata muda wa kupanda gari na kwenda kwenye mbuga jioni. Nimekuwa dereva wa safari za mbugani kwa miaka 25 na nimeona wageni wengi wakipanda SGR moja kwa moja kutoka Nairobi hadi Tsavo tangu ilipozinduliwa, alisema Chris Kalisa, mwongozaji mkongwe wa watalii katika bustani hiyo. Ni starehe sana na ni ya kuaminika. Treni hufika kwa wakati na baadhi ya wageni hulala usiku mmoja tu kisha unapanda treni kurudi. Hoteli zilizo karibu na hifadhi hiyo zimerekebisha ratiba ya reli. Lameki Onsongo, mfanyakazi wa mapokezi wa hoteli hiyo iliyo karibu na Tsavo Mashariki, alibainisha kuwa SGR imefupisha sana muda wa kusafiri. Ni safi, ina starehe na inafanya utulie. Hoteli hiyo iliyo umbali wa kama dakika 15 tu kutoka kituo cha Voi sasa inaangalia upatikanaji wake wa reli kwenye tovuti yake. Kwa Shirin Hako, mshauri anayeongozana na kikundi cha vijana, reli hiyo inaonyesha jinsi usafiri ulivyobadilika sana. Nilipokuwa Mombasa kwa mara ya kwanza miaka 13 iliyopita, hakukuwa na SGR, alikumbuka. Safari ya matatu ilichukua kama saa 9. Nilikuwa nimechoka hata kabla ya kuanza safari. Sasa tunaondoka baada ya jua kuchomoza na kufika Voi ndani ya saa 2. Watoto wanafurahi njia nzima, pia ameona eneo la kituo likibadilika. Miaka iliyopita hakukuwa na kitu karibu. Sasa pamechangamka kukiwa na migahawa, huduma za usafiri na biashara nyingi zaidi. Wakati watalii wanafurahia urahisi, viongozi wa eneo hilo wanaona mabadiliko mapana. Hamis Chome Abdi, mbunge wa jimbo la Voi, alisema SGR imetoa mchango mkubwa sana, si kwa Voi tu, bali hata kwa uchumi wa Kenya pia. Alibainisha kuwa athari ilianza kuonekana kabla ya huduma ya abiria kuanza. Fidia ya ardhi iliwasaidia wakazi kuboresha nyumba au kuwekeza katika biashara. Wakati wa ujenzi, wamiliki wenyeji wa malori, wakandarasi na wafanya kazi vijana walinufaika na wengi walipata ujuzi wa kudumu wa uhandisi. Fursa zilianza wakati wa ujenzi, Abdi alisema. Watu wengi waliboresha maisha yao hata kabla ya treni kuanza kufanya kazi. Leo anaamini mchango mkubwa wa reli ni kutegemewa kwake na kuunganisha. Nikiondoka Voi kwa treni, najua haswa ni muda gani nitafika Nairobi. Usafiri wa barabara hauwezi kukupa uhakika huo kila mara. Reli hiyo pia imewezesha safari za kibiashara za siku hiyo hiyo. Wafanyabiashara wanaweza kwenda Mombasa asubuhi kununua bidhaa na kurudi Voi kabla ya jioni. Karibu na kituo hicho, barabara ziliboreshwa, miundombinu ya maji, nyumba mpya na idadi inayoongezeka ya hoteli na malazi ya muda mfupi vimebadilisha mji pole pole. Mashirika ya kuendesha utalii ya eneo hilo yanakadiria kuwa idadi ya wageni imeongezeka kwa takriban milioni 40 tangu reli hiyo ilipofunguliwa, kwa kiasi kikubwa ilichochewa na utalii wa ndani. Mbunge wa zamani wa bunge la kaunti ya Taita Taveta, Omar Ahmed, ambaye alishuhudia ujenzi na uendeshaji, alisema Voi imebadilika kutoka kituo cha barabara kuu hadi lango la utalii. Watalii hawalazimiki tena kuendesha gari kutoka Nairobi au Mombasa. Wanafika hapa kwa treni na magari ya safari za mbugani huwachukua kituoni. Alikumbuka kwamba wenyeji walifurahia sana uamuzi wa kujumuisha kituo huko Voi na kufanya usafiri wa kwenda Tsavo kuwa rahisi zaidi na kuimarisha jukumu la mji kama kitovu cha usafiri. Akiangalia mbele, Abdi anaamini umuhimu wa reli hiyo unaenea zaidi ya Kenya. Kadri mipango inavyoendelea ya kupanua njia ya kuelekea Uganda na hatimaye kuunganisha nchi zaidi za Afrika Mashariki, muunganisho imara wa kikanda unaweza kuchochea biashara, utalii na ujumuishaji wa kiuchumi. Mustakbali ni muunganisho, alisema. Afrika inapaswa kuunganisha uchumi wake na kujenga soko kubwa la kikanda. Treni ya alasiri ilipozidi kuelekea kaskazini, kituo cha Voi kikawa hakionekani tena. Msongamano wa watu kwenye jukwaa ulitoa nafasi kwa savana kubwa ya Tsavo iliyojaa miti ya mshita. Chini ya mwanga wa dhahabu alasiri, pundamilia walionekana wakila kwa mbali na twiga alitembea katika tambarare kabla ya kufifia kwenye kichaka. Ndani ya behewa, baadhi ya wapiga kambi walicheza karata, wengine walicheza Rubik's Cubes au kuangalia mamia ya picha. Mara kwa mara furaha ilijaa wakati mtu alipoona wanyama pori nje. Kwa Ali, safari hiyo ilikuwa zaidi ya kusafiri kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Ilikuwa imeunganisha fukwe za bahari ya Hindi na nyika ya Kenya, ikibadilisha mji uliokuwa na kituo tulivu hapo awali kuwa lango la moja ya mbuga maarufu barani Afrika na kuwapa wasafiri vijana kumbukumbu ya mandhari ya nchi, wanyamapori na watu. Treni ilipoendelea kuelekea Nairobi, mandhari inayobadilika ilitumika kama ukumbusho wa kimya kimya. Leo, kwa wageni wengi, safari nchini Kenya haianzi tena mahali unapokwenda, bali inaanza tangu kwenye reli.
0: Asante sana Pilimwinyi kwa uchambuzi huo. Msikilizaji, tunaendelea na matangazo haya na sasa tunasikiliza maoni ya wasikilizaji waliotumia kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Msikilizaji, kuna kisa cha muda kidogo ambacho kinajadiliwa kwenye mitandao ya kijamii nchini Tanzania. Na kisa chenyewe ni kwamba kuna mwanafunzi wa kidato cha pili mwenye umri wa miaka 17 katika shule moja ya wilaya ya Nkasi huko ni mkoani Rukwa, Tanzania. Anasema kwamba amempa ujauzito mwalimu wake mwenye umri wa miaka 25. Kwenye tukio hili mwalimu alilaumiwa kwa kukiuka maadili, lakini hakuchukuliwa hatua yoyote kwa kuwa ujauzito haukumwathiri kwa namna yoyote ile. Na mwanafunzi hakuchukuliwa hatua yoyote japokuwa aliathirika kisaikolojia, ambapo vilevile aliachwa na huyo mwalimu kwa kuwa mwalimu aliamua kwamba ni bora awe na mwanaume mwingine mwenye umri unaoendana na yeye baada ya kuona ujauzito unaweza kumletea aibu. Sasa hiki ni kisa ambacho kimetokea muda kidogo, lakini kimezua mjadala hivi karibuni na kimeanza kutrend kwenye mitandao ya kijamii. Niko na mwenzangu hapa Pilimwinyi, lakini kwanza tuanze na maoni ya wasikilizaji. Kwanza ni Alice Mtoto, yule anasema kwamba yeye anatokea Kigoma. Anasema huyu mwalimu anatakiwa kupewa adhabu kama walimu wanaume wanavyopewa adhabu. Wangemi wa Morogoro, Tanzania, anasema kwamba huyo mwanafunzi anastahili kupandishwa darasa kwa sababu tayari anajua mengi ambayo ni makubwa kuliko umri wake. Na bwana Wiki wa kule Dodoma, Tanzania, anasema kwamba mwalimu kapewa mimba na mwanafunzi wake. Ni nani aliyeanza hapo? Tukitaka kujua ni nani aliyeanzisha uhusiano, ndio tunaweza kujua nani wa kuchukuliwa hatua. Mathanzua wa Kibaha, Pwani, anasema kwamba mtu akila simba, hiyo ni habari. Lakini simba akila mtu, hiyo si habari, ni huzuni tu. Na kwenye hili hakuna ubaya. Ingekuwa jambo baya kama mwalimu angekuwa mwanaume aliyempa ujauzito mwanafunzi. Na hapo huyo mwalimu angefungwa. Na niko na mwenzangu hapa Pili Mwinyi, kama nilivyosema Pili, hiki ni kisa ambacho kimetokea ni muda kidogo, lakini nimeona kwamba safari hii kimeanza kutrend tena kwenye mitandao ya kijamii ya Tanzania, na baadhi ya watu wanasema kwamba kwenye baadhi ya maeneo ya Tanzania haya ni matukio ya kawaida, japokuwa huwa hayaripotiwi sana na huwa kwa kawaida walimu wanawake wakifanya makosa kama haya huwa hawaadhibiwi. Ni tofauti na nchi za wenzetu. Maanake juzi kati hapa nilikuwa naangalia hizi filamu za polisi wanavyowaadhibu walimu wanawake ambao wanajihusisha na uhusiano wa kimapenzi na wanafunzi, wanawarubuni hata kwa pesa, wengine wana sababu nyingi za ajabu ajabu, lakini wao wanachukuliwa hatua, wanafikishwa mahakamani, wanafungwa na wanafukuzwa kabisa kwenye hiyo kazi. Lakini kwenye mazingira yetu inaonekana kama ni jambo ambalo linakubalika. Sijui ni kwa nini.
2: Hii ni swali la kujiuliza, kwa nini iwe inakubalika? Kwa sababu tunajua kwamba tumeshasikia kesi si moja si mbili za labda mwalimu kutembea na mwanafunzi wake. Na ndio hivyo, mara nyingi huwa tunasikia kwa mwalimu wa kiume. Lakini cha kushangaza ni kwamba mwalimu wa kiume mara nyingi huwa anachukuliwa hatua kwamba amemharibia maisha mtoto na vitu kama hivyo. Na hapa cha kujiuliza ni kwamba kwa nini huyu mwalimu mwanamke, kwa nini yeye hajachukuliwa hatua? Kwa sababu kama ni sheria, tunasema sheria ni moja. Hapa tunazungumzia mwalimu bila kujali ni jinsia, kwamba ni mwalimu wa kike wa kiume. Yeye ni mwalimu kama mwalimu, amemharibia maisha nani? Mtoto mwanafunzi wake. Unaona? Kwa sababu amemrubuni na vitu kama hivyo mpaka imepelekea, na bahati mbaya sasa mpaka amepata ujauzito. Hii ni mbaya zaidi. Lakini turudi kwanza kwa upande, kama tuangalie maana ya mwalimu. Mwalimu tunajua kwamba ni mtu ambaye kwa mwanafunzi, mwalimu ni mtu ambaye anamwangalia zaidi. Kwake yeye ndio kila kitu. Inawezekana hata baba yako na mama yako wanajua zaidi kuliko mwalimu, lakini wakati mwingine mwanafunzi akaona kwamba mwalimu ndio anajua zaidi kuliko hata wazazi wako. Kitu ambacho si sahihi wakati mwingine. Na mwalimu tunasema kwamba ni kioo. Ushanifahamu, ni kioo cha jamii. Kwa hiyo matendo unayofanya mwalimu kama mwalimu, uwe mwanamke au mwanaume, basi inatakiwa yana reflect. Ushafahamu na ile jamii ambayo upo. Lakini wakati huo huo kwa sisi walimu wanawake, wanawake na usijui kwa kwa bara, lakini Zanzibar nakumbuka kuna mavazi maalum ambayo wanatakiwa walimu wavae, kwa sababu tunajua sisi wanawake maumbile yetu yanaweza yakashawishi watoto wa kiume. Wakati mwingine unaweza kufundisha darasa la watoto wa kiume ndio kama hivyo, ana miaka 25. Pengine anaweza kufundisha hata watoto wakubwa darasani kwake. Unaona? Sasa kama unavaa vimini, unavaa vitu kama hivyo, ni kama njia moja ya kufanya nini, ya kuwashawishi. Kwa hiyo hapa mimi ninachosema ni kwamba kwa upande wa mwalimu, mwalimu kama mwalimu hakupaswa. Hakupaswa hata kufikiria kuja kumshawishi mtoto kuwa naye.
0: Sasa unajua kuna mmoja ameuliza kwamba hapa ni nani aliyeanza? Ni mwanafunzi aliyeanza au ni mwalimu? Hilo ni moja. Lakini la pili ni kwamba umezungumzia kwamba mwalimu anamharibia mtoto maisha. Yaani mara nyingi kigezo cha kumwadhibu mwalimu wa kiume ni kwamba amemharibia mtoto. Yaani sijui kama ni kisingizio kinachotumiwa au kama ni sababu. Sijui kama ni sababu au ni kisingizio kwamba huyu amemharibia maisha mwanafunzi. Kwa sababu mwanafunzi akishakuwa mjamzito, ina maana kwamba atajifungua, akijifungua anakuwa sio mtoto tena, anakuwa anapewa majukumu. Lakini kwa kijana wa kiume, kwa nini haionekani kama ni tatizo? Wala huyu kijana kwanza hata kuchukuliwa hatua kusema kwamba wewe unakosa kumpa ujauzito mwalimu, wamekaa tu kimya. Na mwalimu kusema kwamba wewe unakosa kupewa ujauzito na mwanafunzi, ni kimya kabisa, kwa sababu hakuna mtu aliyepata madhara. Maana mwalimu kuwa mjamzito haina maana kwamba amemvurugia maisha yake. Na yule mtoto wa kiume, hapa kuna baadhi ya watu wamelalamika tu kwamba alipata matatizo ya kisaikolojia baada ya kuachwa. Lakini hii haionekani kama ni
3: mimi nafikiri kwanza hapo kosa lilofanywa, wao wote wawili watakiwa wachukuliwe hatua kama vile wanavyochukuliwa hatua wengine. Kwa sababu mwalimu wa kiume akimpa ujauzito mtoto wa kike, hatua pia zinachukuliwa.
0: Lakini msingi kwenye hilo ni kwamba mara nyingi

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 12 p.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
4: Habari za jioni msikilizaji na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake.
5: WHO yasema kupungua kasi ya kuenea kwa Ebola katika DRC haina maana maambukizi yameshuka. Na Rais Xi ahimiza juhudi za uokoaji baada ya maporomoko ya tope kuikumba forodha ya mpakani mkoani Shizan. Habari kamili. Mtaalamu wa shirika la afya duniani WHO Bi Marie Roselina Belizaire jana kwenye mkutano wa mtandaoni wa ofisi ya kanda ya Afrika ya WHO amesema ingawa kasi ya kuenea kwa Ebola imepungua katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, lakini kiwango cha janga nchini humo bado hakijaanza kushuka. Bi Belizaire amesema kufikia Jumatatu DRC ilikuwa imerekodi wagonjwa 5656 waliothibitishwa na vifo 2715, na hivyo kufanya kiwango cha vifo kuwa 48%. Wakati huo huo, Bi Belizaire ametangaza kumalizika kwa mlipuko wa hivi karibuni wa Ebola nchini Uganda baada ya nchi hiyo kukaa siku 42 mfululizo bila kuripoti mgonjwa mpya aliyethibitishwa. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imepokea dozi ya kwanza ya chanjo ya Ebola, huko ikiimarisha juhudi za kudhibiti mlipuko unaoendelea nchini humo, ambapo hadi sasa watu zaidi ya 5000 wameambukizwa na kusababisha vifo vya zaidi ya 2500. Tom Wanjala na maelezo zaidi.
6: Jumla ya dozi 16520 za chanjo ya Ervebo zimewasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Nijil katika mji mkuu wa Kinshasa, kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya DRC. Shirika la Afya Duniani WHO pamoja na vituo vya Afrika vya kudhibiti na kuzuia magonjwa Africa CDC vilisema siku ya Alhamisi kuwa kikundi cha kimataifa cha kuratibu upatikanaji wa chanjo kimeidhinisha kutolewa mara moja kwa dozi 70,000 za Ervebo kufuatia ombi la serikali ya DRC. Waziri wa Afya wa DRC Samuel Roger Kamba ametoa shukrani kwa washirika wote waliosaidia nchi hiyo kupata chanjo hizo.
7: Leo tunapokea awamu ya kwanza ya zaidi ya dozi 16,000 tukijua kwamba tayari tulikuwa na dozi 2000 ambazo zimetumwa shopo. Sasa tunapokea dozi 16,000 kati ya jumla ya zaidi ya dozi 400,000 tulizoomba. Tunawashukuru washirika wote waliotusaidia kupata dozi hizi za chanjo. Kwa hakika tutaongeza nguvu katika mfumo wa kukabiliana na mlipuko huu kupitia chanjo hizi.
6: Chanjo ya Ervebo imeidhinishwa na inapendekezwa kwa ajili ya kukabiliana na milipuko inayosababishwa na virusi vya Ebola aina ya Zaire. Hata hivyo, ufanisi wake dhidi ya virusi vya Bundibogyo ambavyo vinasababisha mlipuko wa sasa bado haujathibitishwa kikamilifu. Waziri Kamba amesema matumizi ya chanjo hiyo yameamuliwa kwa kuzingatia ushauri wa kisayansi, huku kukiwa na awamu mbili za matumizi yake.
7: Kama sehemu ya mipango yetu na kwa kuzingatia ushauri wa kisayansi, tumeamua kutumia chanjo ya Ervebo ambayo sote tunaifahamu na imetumika mara kadhaa, hasa kwa kiwango kikubwa wakati wa mlipuko wa mwaka 2018 hadi 2020. Baada ya kushauriana na wanasayansi wote, tumeamua kutumia

0: chanjo hizi, tukijua kwamba kutakuwa na awamu mbili. Awamu ya utafiti itakayohusisha dozi 20,000 na awamu ya matumizi kwa misingi ya huruma itakayohusisha dozi 50,000.
1: Kufikia Agosti 19, DRC ilikuwa imerekodi jumla ya visa 5,290 vilivyothibitishwa na vifo 2,516. Kiwango cha vifo miongoni mwa waliopatikana na ugonjwa huo kilikuwa 47.6% kwa mujibu wa ripoti ya hivi karibuni ya hali ya mlipuko iliyotolewa na serikali Ijumaa iliyopita. DRC ilitangaza mlipuko wa sasa wa Ebola tarehe 15 mwezi Mei mwaka huu. Tangu wakati huo, mlipuko huo umekuwa janga kubwa na lenye kusababisha vifo vingi zaidi vya Ebola kuwahi kurekodiwa nchini humo, na ni mlipuko wa pili kwa ukubwa duniani. Nikiripotia CGTN Kiswahili, mimi ni Tom Wanjala.
2: Nchi nane wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC zimesisitiza ahadi yao katika kuharakisha mageuzi ya elimu ili kuongeza ujuzi wa kusoma na kuandika kwa vijana, kupanua ujuzi wa ufundi stadi na kuchochea ushindani wa kikanda. Wakati wa mkutano wa pili wa elimu wa kikanda wa jumuiya hiyo uliofanyika Nairobi, maafisa walisisitiza umuhimu wa kurekebisha mfumo wa mafunzo rasmi katika kuziba pengo la ujuzi, kupunguza ukosefu wa ajira na kuharakisha ukuaji wa uchumi. Mkutano huo wa siku tano ulioitishwa na serikali ya Kenya, Jumuiya ya Afrika Mashariki na wadau wa maendeleo unajikita katika kauli mbiu ya kubadilisha elimu Afrika Mashariki kutoka ahadi hadi matokeo, kuhimiza ustahimilivu na mifumo iliyo tayari kwa maendeleo endelevu. Watu wapatao 600 wakiwemo mawaziri wa elimu, wasomi, wafadhili wa maendeleo na viongozi wa asasi za kiraia wanashiriki kwenye mkutano huo. Kampuni ya China imekabidhi malori 100 ya mafuta kwa serikali ya Zambia ili kuongeza ushiriki wa vijana katika sekta ya mafuta. Malori hayo yamechangiwa na kampuni ya King Long Motors Zambia na kukabidhiwa kwa Wizara ya Vijana, Michezo na Sanaa ya Zambia katika hafla iliyofanyika huko Lusaka. Yakitarajiwa kuwanufaisha moja kwa moja au kwa njia isiyo ya moja kwa moja vijana karibu 12,000 kote nchini Zambia. Akizungumza kwenye hafla ya makabidhiano, meneja wa kampuni Bwana Wu Chunming amesema ushirikiano huo umeonyesha ahadi ya sekta binafsi kuunga mkono ajenda ya serikali ya Zambia ya kuwawezesha vijana. Katibu wa kudumu katika wizara hiyo Bwana Chileshe Kangwa ameataja makabidhiano hayo kuwa ni hatua muhimu ya juhudi za serikali kutatua ukosefu wa ajira kwa vijana na kuongeza ushiriki wa wenyeji katika sekta ya mafuta. Rais Netumbo Nandi Ndaitwa wa Namibia amesema ukombozi wa kiuchumi umekuwa mapambano mapya ya kitaifa nchini humo, akiwahimiza raia waungane na kupambana na umaskini, ukosefu wa ajira, ukosefu wa usawa na ufisadi. Akihutubia hafla ya siku ya mashujaa katika makaburi ya mashujaa huko Windhoek kwenye maadhimisho ya miaka 60 ya mapambano ya kupigania ukombozi nchini Namibia, Rais Nandi Ndaitwa amesema nchi hiyo imepata uhuru na mamlaka yake, lakini sasa ni lazima iboreshe hali ya maisha ya Wanamibia. Ametaka maliasili za Namibia zitumiwe kuboresha ustawi wa raia wake. Alibainisha kuwa umaskini, ukosefu wa ajira kwa vijana, ukosefu wa usawa, ufisadi, ukosefu wa ufanisi wa kitaasisi, njaa na ukosefu wa makazi ni changamoto kubwa zinazokabili kizazi cha sasa. Rais Nandi Ndaitwa alisema ajenda ya maendeleo ya utawala wake katika mpango wa sita wa maendeleo wa kitaifa inaangazia uchakataji wa maliasili na uongezaji wa thamani na uwezeshaji wa vijana. Rais Xi Jinping wa China ameagiza kufanyika kwa juhudi za utafutaji na uokoaji baada ya maporomoko ya tope kutokea huko Nepal kusababisha vifo na majeruhi katika forodha ya mpakani ya Girong kusini magharibi mwa mkoa wa Xizang wa China Jumatano asubuhi. Raishi ametaka juhudi zifanyike kuwahamasisha wakazi walio hatarini na kutoa matibabu kwa wakati kwa waliojeruhiwa ili kupunguza vifo na majeruhi. Rais ametoa maagizo hayo baada ya maporomoko ya matope kuathiri forodha ya kaunti ya Girong na kusababisha vifo na majeruhi. Hadi kufikia saa 2 usiku wa jana, maporomoko hayo yalikuwa yamesababisha vifo vya watu watatu na wengine 558 wakiwa wamepotea. Na Wizara ya Mambo ya Nje ya China imetangaza kuwa kuanzia Agosti 30 hadi Septemba 3, Rais Xi Jinping wa China atahudhuria mkutano wa kilele wa mwaka huu wa Jumuiya ya Ushirikiano ya Shanghai SCO utakaofanyika Bishkek na kufanya ziara ya kiserikali nchini Kyrgyzstan na Misri kutokana na mwaliko wa Rais Sadri Japarov wa Kyrgyzstan na Rais Abdel Fattah el-Sisi wa Misri. Akifahamisha kuhusu ziara hizo kwa wanahabari, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa China Bwana Lin Jian amesema huu ni mwaka wa 25 tangu SCO ilipoanzishwa. Kwenye mkutano wa kilele wa Bishkek, Rais Xi atabadilishana maoni kwa kina na viongozi wa shiriki kuhusu kuimarisha ushirikiano wa SCO kwenye nyanja mbalimbali chini ya mazingira mapya na masuala makubwa ya kikanda na kimataifa. Msemaji huyo amesema viongozi watakaoshiriki kwenye mkutano huo watatoa mwongozo kwa maendeleo yenye ubora wa juu na ushiriki wa SCO katika mageuzi na maendeleo ya mfumo wa usimamizi wa dunia. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. WHO yasema kupungua kasi ya kuenea kwa Ebola katika DRC haina maana maambukizi yameshuka. Na Rais Xi ahimiza juhudi za uokoaji baada ya maporomoko ya tope kuikumba forodha ya mpakani mkoani Shizan. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 8 p.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
4: Habari za jioni msikilizaji na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake.
5: WHO yasema kupungua kasi ya kuenea kwa Ebola katika DRC haina maana maambukizi yameshuka. Na Rais Xi ahimiza juhudi za uokoaji baada ya maporomoko ya tope kuikumba forodha ya mpakani mkoani Shizan. Habari kamili. Mtaalamu wa shirika la afya duniani WHO Bi Marie Roselina Belizaire jana kwenye mkutano wa mtandaoni wa ofisi ya kanda ya Afrika ya WHO amesema ingawa kasi ya kuenea kwa Ebola

0: imepungua katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, lakini kiwango cha janga nchini humo bado hakijaanza kushuka. Bi Belizaire amesema kufikia Jumatatu, DRC ilikuwa imerekodi wagonjwa 5656 waliothibitishwa na vifo 2715, na hivyo kufanya kiwango cha vifo kuwa 48%. Wakati huo huo, Bi Belizaire ametangaza kumalizika kwa mlipuko wa hivi karibuni wa Ebola nchini Uganda, baada ya nchi hiyo kukaa siku 42 mfululizo bila kuripoti mgonjwa mpya aliyethibitishwa. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, imepokea dozi ya kwanza ya chanjo ya Ebola, huku ikiimarisha juhudi za kudhibiti mlipuko unaoendelea nchini humo, ambapo hadi sasa watu zaidi ya 5000 wameambukizwa na kusababisha vifo vya zaidi ya 2500. Tom Wanjala na maelezo zaidi.
1: Jumla ya dozi 16520 za chanjo ya Ervebo zimewasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Nijil katika mji mkuu wa Kinshasa, kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya DRC. Shirika la Afya Duniani, WHO, pamoja na vituo vya Afrika vya kudhibiti na kuzuia magonjwa, Africa CDC, vilisema siku ya Alhamisi kuwa kikundi cha kimataifa cha kuratibu upatikanaji wa chanjo kimeidhinisha kutolewa mara moja kwa dozi 70,000 za Ervebo kufuatia ombi la serikali ya DRC. Waziri wa Afya wa DRC, Samuel Roger Kamba, ametoa shukrani kwa washirika wote waliosaidia nchi hiyo kupata chanjo hizo.
2: Leo tunapokea awamu ya kwanza ya zaidi ya dozi 16,000, tukijua kwamba tayari tulikuwa na dozi 2,000 ambazo zimetumwa shopo. Sasa tunapokea dozi 16,000 kati ya jumla ya zaidi ya dozi 400,000 tulizoomba. Tunawashukuru washirika wote waliotusaidia kupata dozi hizi za chanjo. Kwa hakika tutaongeza nguvu katika mfumo wa kukabiliana na mlipuko huu kupitia chanjo hizi.
1: Chanjo ya Ervebo imeidhinishwa na inapendekezwa kwa ajili ya kukabiliana na milipuko inayosababishwa na virusi vya Ebola aina ya Zaire. Hata hivyo, ufanisi wake dhidi ya virusi vya Bundibogyo ambavyo vinasababisha mlipuko wa sasa bado haujathibitishwa kikamilifu. Waziri Kamba amesema matumizi ya chanjo hiyo yameamuliwa kwa kuzingatia ushauri wa kisayansi, huku kukiwa na awamu mbili za matumizi yake.
2: Kama sehemu ya mipango yetu na kwa kuzingatia ushauri wa kisayansi, tumeamua kutumia chanjo ya Ervebo ambayo sote tunaifahamu na imetumika mara kadhaa, hasa kwa kiwango kikubwa wakati wa mlipuko wa mwaka 2018 hadi 2020. Baada ya kushauriana na wanasayansi wote, tumeamua kutumia chanjo hizi tukijua kwamba kutakuwa na awamu mbili: awamu ya utafiti itakayohusisha dozi 20,000 na awamu ya matumizi kwa misingi ya huruma itakayohusisha dozi 50,000.
1: Kufikia Agosti 19, DRC ilikuwa imerekodi jumla ya visa 5290 vilivyothibitishwa na vifo 2516. Kiwango cha vifo miongoni mwa waliopatikana na ugonjwa huo kilikuwa 47.6%, kwa mujibu wa ripoti ya hivi karibuni ya hali ya mlipuko iliyotolewa na serikali Ijumaa iliyopita. DRC ilitangaza mlipuko wa sasa wa Ebola tarehe 15 mwezi Mei mwaka huu. Tangu wakati huo, mlipuko huo umekuwa janga kubwa na lenye kusababisha vifo vingi zaidi vya Ebola kuwahi kurekodiwa nchini humo, na ni mlipuko wa pili kwa ukubwa duniani. Nikiripotia CGTN Kiswahili, mimi ni Tom Wanjala.
0: Nchi nane wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC zimesisitiza ahadi yao katika kuharakisha mageuzi ya elimu ili kuongeza ujuzi wa kusoma na kuandika kwa vijana, kupanua ujuzi wa ufundi stadi na kuchochea ushindani wa kikanda. Wakati wa mkutano wa pili wa elimu wa kikanda wa jumuiya hiyo uliofanyika Nairobi, maafisa walisisitiza umuhimu wa kurekebisha mfumo wa mafunzo rasmi katika kuziba pengo la ujuzi, kupunguza ukosefu wa ajira na kuharakisha ukuaji wa uchumi. Mkutano huo wa siku tano ulioitishwa na serikali ya Kenya, Jumuiya ya Afrika Mashariki na wadau wa maendeleo unajikita katika kauli mbiu ya kubadilisha

elimu Afrika Mashariki, kutoka ahadi hadi matokeo, kuhimiza ustahimilivu na mifumo iliyo tayari kwa maendeleo endelevu. Watu wapatao 600 wakiwemo mawaziri wa elimu, wasomi, wafadhili wa maendeleo na viongozi wa asasi za kiraia wanashiriki kwenye mkutano huo. Kampuni ya China imekabidhi malori 100 ya mafuta kwa serikali ya Zambia ili kuongeza ushiriki wa vijana katika sekta ya mafuta. Malori hayo yamechangiwa na kampuni ya King Long Motors Zambia na kukabidhiwa kwa Wizara ya Vijana, Michezo na Sanaa ya Zambia katika hafla iliyofanyika huko Lusaka. Yakitarajiwa kuwanufaisha moja kwa moja au kwa njia isiyo ya moja kwa moja vijana karibu 12,000 kote nchini Zambia. Akizungumza kwenye hafla ya makabidhiano, meneja wa kampuni Bwana Wu Chunming amesema ushirikiano huo umeonyesha ahadi ya sekta binafsi kuunga mkono ajenda ya serikali ya Zambia ya kuwawezesha vijana. Katibu wa kudumu katika wizara hiyo Bwana Chileshe Kangwa ameataja makabidhiano hayo kuwa ni hatua muhimu ya juhudi za serikali kutatua ukosefu wa ajira kwa vijana na kuongeza ushiriki wa wenyeji katika sekta ya mafuta. Rais Netumbo Nandi Ndaitwa wa Namibia amesema ukombozi wa kiuchumi umekuwa mapambano mapya ya kitaifa nchini humo, akiwahimiza raia waungane na kupambana na umaskini, ukosefu wa ajira, ukosefu wa usawa na ufisadi. Akihutubia hafla ya siku ya mashujaa katika makaburi ya mashujaa huko Windhoek, kwenye maadhimisho ya miaka 60 ya mapambano ya kupigania ukombozi nchini Namibia, Rais Nandi Ndaitwa amesema nchi hiyo imepata uhuru na mamlaka yake, lakini sasa ni lazima iboreshe hali ya maisha ya Wanamibia. Ametaka maliasili za Namibia zitumiwe kuboresha ustawi wa raia wake. Alibainisha kuwa umaskini, ukosefu wa ajira kwa vijana, ukosefu wa usawa, ufisadi, ukosefu wa ufanisi wa kitaasisi, njaa na ukosefu wa makazi ni changamoto kubwa zinazokabili kizazi cha sasa. Rais Nandi Ndaitwa alisema ajenda ya maendeleo ya utawala wake katika mpango wa 6 wa maendeleo wa kitaifa inaangazia uchakataji wa maliasili na uongezaji wa thamani na uwezeshaji wa vijana. Rais Xi Jinping wa China ameagiza kufanyika kwa juhudi za utafutaji na uokoaji baada ya maporomoko ya tope kutokea huko Nepal kusababisha vifo na majeruhi katika forodha ya mpakani ya Girong kusini magharibi mwa mkoa wa Shizan wa China Jumatano asubuhi. Rais Xi ametaka juhudi zifanyike kuwahamasisha wakazi walio hatarini na kutoa matibabu kwa wakati kwa waliojeruhiwa ili kupunguza vifo na majeruhi. Rais ametoa maagizo hayo baada ya maporomoko ya matope kuathiri forodha ya kaunti ya Girong na kusababisha vifo na majeruhi. Hadi kufikia saa 2 usiku wa jana, maporomoko hayo yalikuwa yamesababisha vifo vya watu 3 na wengine 558 wakiwa wamepotea. Na Wizara ya Mambo ya Nje ya China imetangaza kuwa kuanzia Agosti 30 hadi Septemba 3, Rais Xi Jinping wa China atahudhuria mkutano wa kilele wa mwaka huu wa Jumuiya ya Ushirikiano ya Shanghai SCO utakaofanyika Bishkek na kufanya ziara ya kiserikali nchini Kyrgyzstan na Misri kutokana na mwaliko wa Rais Sadri Japarov wa Kyrgyzstan na Rais Abdel Fattah el-Sisi wa Misri. Akifahamisha kuhusu ziara hizo kwa wanahabari, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa China Bwana Lin Jian amesema huu ni mwaka wa 25 tangu SCO ilipoanzishwa. Kwenye mkutano wa kilele wa Bishkek, Rais Xi atabadilishana maoni kwa kina na viongozi wa shiriki kuhusu kuimarisha ushirikiano wa SCO kwenye nyanja mbalimbali chini ya mazingira mapya na masuala makubwa ya kikanda na kimataifa. Msemaji huyo amesema viongozi watakaoshiriki kwenye mkutano huo watatoa mwongozo kwa maendeleo yenye ubora wa juu na ushiriki wa SCO katika mageuzi na maendeleo ya mfumo wa usimamizi wa dunia. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake.
WHO yasema kupungua kasi ya kuenea kwa Ebola katika DRC haina maana maambukizi yameshuka.

0: kuzuka. Na Raisi ahimiza juhudi za uokoaji baada ya maporomoko ya tope kuikumba Forodha ya mpakani mkoani Shizan. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
1: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Leo anafungua kitabu kipya kwa kusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Ni riwaya inayotoa taswira ya maisha ya familia ya mzazi mmoja, Zamda na mtoto wake Saburi. Wote wamepotelewa, Zamda na mume wake Shauri na Saburi na baba yake. Hawajui alipo, hawajui kama yuhai au kafa. Jacob Mogoa anaanza.
2: Saburi aliichukua ndoo ya maji akaingia nayo chooni. Chooni humo hamkuwa mahali pa mtu kuingia, akafanya haja zake kutua, akiwa na raha ya mtu kuwa chooni. Lindi lililokaribia kujaa la choo hicho lilitapika uvundo wa kukiriisha na kuchafua roho, funza nyekenyeke mpaka juu, na ingiaye humo alikuwa ni wa kuingia na kutoka haraka kama aliyefukuzwa kuikimbia karaa ya choo hicho. Naye Saburi alitoka mara baada ya kumaliza kuoga, na alipotoka nje alivaa suruali ya boga na fulana isiyokuwa na mikono. Njaa iliyomshika iliichangamsha mishipa ya pua yake. Aliisikia harufu ya wali na mbaazi mbichi zilizokolea nazi ikiwa imetawala nyumba nzima, licha ya ile uvundo iliyopuliza kutoka chooni. Mate yalimvuja kinywani yakitaka kitu cha kuchakua. Zamda, kama aliyelijua hilo bila ya ajizi, alimuita, "Saburi." "Na mama." Saburi aliitikia. Zamda alikuwa amejinyosha barazani, kichwa amekiegemeza juu ya kiburuji cha baraza. Baraza ilikwisha poa joto la jua lililoikaanga mchana kutwa, imeanza kukolea ubaridi wa upepo wa magharibi. "Chakula chako kipo juu ya rafu ya jikoni, nimekifunika kawa," Zamda alimwambia Zaburi. Mzee Hamisi aliyekuwa amejifungia chumbani akihesabu kivuno chake cha siku ile hakuweza kujizuia. "Tena leo Zamda amenipatia ndipo hasa," alisema, "jinsi mbaazi zilivyokolea nazi mashata mashata. Nilikula mpaka nikajiramba vidole," alisema. Wali ulikuwa umepambiwa vizuri ndani ya sahani ya sini, na mbaazi zimejaa tele ndani ya kibakuli. Ukumbini hapakuwa na ulio mahususi ambao mtu ukaa akala. Saburi alikalia mkeka mkuukuu ambao ulikuwa ndio pambo pekee la nyumba ile, na umekuwepo kumbini pale ukipondwa na kukanyagwa mpaka ukajigandamiza na sakafu na kuganda kama kigaga. Saburi hakuwa mtu aliyependa kula kwa papara. Alipokula alipenda ale kwa kituo, huku akikisikiliza chakula, ladha na utamu wake. Alizimimina mbaazi juu ya wali. Wali ukawa kama uliovalishwa kilemba cha mbaazi. Alipiga tonge moja moja ya wali, kila tonge akiitoelea mbaazi mpaka akaifuta sahani yote. Fyu! Alikwenda jikoni akachota kata ya maji yaliyopoa vizuri ndani ya mtungi. Aliyagugumia maji yote yaliyokuwemo ndani ya kata, akapiga mbweo kubwa. Mbwa! Alimshukuru Mungu kwa riziki ya siku ile. Ya kesho, Mungu yupo. Alirudi pale pale barazani, alikaa kamkabili mama yake aliyekuwa juu ya baraza ya nyumba ya jirani. Alitaka mtazame vizuri ili amuone alivyokongoka na kukonga kama alivyoelezwa na Kibwe. Lakini angelimuona vipi wakati kiza kilikuwa kimeshatanda? Kila kilichoweza kuonekana kwa nuru ya mchana sasa kimegubikwa na kiza cha usiku ule. Baba yake je, hilo lilikuwa ndilo kubwa zaidi, kwa kuwa hakuweza kumuona mama yake kwa sababu ya kiza cha usiku tu. Kutakapo pambazuka atamuona, amtazame vizuri, amuone hivyo alivyokongoka. Baba yake ametoweka kabisa kutoka machoni mwake na amekuwa akimsikia kwa hadithi tu. Kila alivyojaribu kumuwaza namna alivyokuwa, ushindwa kujenga mshabaha wa sura yake. Sura aliyoweza kuishabihisha ilikuwa ni ya kivuli tu. Kivuli kilichokuwa kina sura wala umbo. Amechoka, ameshiba, amelala barazani, anatazama, lakini akitazamacho akioni, macho yake yanaona kiza tu. Na hivyo ndivyo alivyopitisha usiku wa siku ile. Afya ya mzee Hamisi ilianza kuwa mbaya. Alikohoa mtindo mmoja na gimba lake lilianza kukupwa kwa kasi. Kikohozi kilimzidi na alipokohoa kifua chake kilivuma kama ngoma. Alipokohoa alikuangua kutoka kooni na kutema balaghamu nzito aliyoitema popote pale alipoelekea. Nadhani hiki ni kifua cha Shakihi, alisema hivyo kila alipokohoa. Mzee Hamisi, si bora tukakupeleka hospitali? Zamda alimshauri. Alikuwa hamudu tena kwenda kuranda njia kuu, akipiga kelele mchana kutwa na kuwabembeleza makarimu wa mkarimu maskini.
3: Sogea karibu nikueleze, usije shangaa imekuwaje. Upate fahamu na kuelewa kuwa ndoa yetu sasa

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.
1: Asubuhi ilikuwa ndio kwanza inachangamka. Ubaridi wa alfajiri unapashwa joto na jua lililoanza kuchomoza. Amekaa barazani na buyu lake la mtama mkononi akiwalisha kuku wake. Hawezi tena kuambia, kwa hivyo aliwalisha kimya kimya huku akilipiga piga lile buyu likilia kama manyanga. Hospitali? Aliuliza. Hospitali nikafanya nini? Ini damu chafu inanisumbua. Nitapiga chuku na hapo hapo nitapata nafuu, alisema. Wewe ujui kama chuku ni dawa mujarabu? Mzee Misi aliuliza. Hivyo aliuliza Zamdo kwa mshangao huku akimtazama Mzee Misi jinsi alivyodhoofu. Macho yake yamejaa tongo, yanatiririkwa na machozi. Si machozi ya kilio bali ni machozi ya uzee ambayo umtiririka mtu bila ya kuitwa na kilio au uzuni. Kweli wewe Zam, alisita kapumua kwa nguvu na kuendelea. Kwani wewe ujui kuwa kuumika uondoa maradhi yote? Aliuliza. Utoa damu chafu iliyo mwilini na maradhi yote upotea, aliendelea. Uwasikia watu wakisema hivyo, alijibu Zamda. Unaniona hivi nilivyo? Mzee Misi alimuuliza Zamda. Sijawahi kutia mguu wangu hospitali hata siku moja, aliendelea. Matibabu yangu ni kuumika tu, alisema. Zamda alimtazama Mzee Misi vile alivyomuuliza, alisema moyoni, laiti angelijiona jinsi alivyo, asingeniuliza swali hilo. Mzee Misi alikuwa amevaa boshori iliyomfunika kichwa chote pamoja na masikio. Uso wake ulioonekana kama uliokuwa ukichungulia kutoka katika boshori aliyoivaa ulijaa nyusi za mvi zilizokuwa zimetanda juu ya macho yake mapofu. Mashavuni vilichomoza visiki vya ndevu za mvi tupu, na mashavu yalikwisha kuwa tepetepe na kufanya makunyazi yaliyomwagikia chini kwenye pembe za mdomo. Shati chafu la Marekani alilolivaa lilimninginia mabegani kama lilikuwa limetundikwa kwenye henga isiyolingana nalo kwa upana. Shati hilo ambalo hapo zamani lilimfaa sawasawa, sasa linaonekana kuwa bwagabwanga na kumpwaya kwa vile alivyokonda. Saburi kishatoka? Aliuliza Mzee Hamisi. Zamani, Zamda alimjibu. Basi ke, alisita akakoa kwa nguvu kama mgonjwa wa kifaduro. Alisita akashindwa kumaliza aliyotaka kuyasema. Alibakia barazani akitweta na kupumua kwa nguvu. Saburi alizoea kuamka alfajiri mara tu baada ya jogoo wa kwanza kuwika. Ilimbidi aamke wakati huo ili kuliwahi gari la nzi. Kama aliyemlalia dago, Mzee Hamisi alikushamka pale Saburi alipokuwa katika maandalizi ya kwenda kibaruani. Alimsikia alipokuwa akipapasa papasa viambaza, akiyatafuta magwanda yake anayovaa kazini ambayo huyatundika kwenye kiango kilichogongomelewa karibu na mlango wa chumba chake. Kiza kilijaa kwa kuwa mwanga wa mapambazuko haukupata mwanya wa kupenya na kuingia ndani ya nyumba ile ambayo kila dirisha lilikuwa limekomewa. Saburi, aliita Mzee Hamisi kutoka chumbani. Naam,

alitikia saburi kwa mshtuko. Alidhani mzee Hamisi amezidiwa. Nikutume mjukuu wangu? Mzee Hamisi aliuliza. Unataka nini babu? Saburi aliuliza. Alisogea karibu na mlango wa chumba cha mzee Hamisi akamuuliza tena. Unasemaje babu? Unamjua yule muuza ugoro pale kwenye mteremko wa kutokea njia kuu? Aliuliza mzee Hamisi. Pale penye mteremko wa kuelekea Jakubwa? Aliuliza Saburi. Hasa, alithibitisha mzee Hamisi. Nenda kwa yule muuza ugoro, mwambie namuita, aliagiza mzee Hamisi. Lakini sasa ni mapema mno, nadhani sasa bado hajafika, alisema Saburi. Vuta subira kidogo mpaka kutakapopambazuka vizuri, alisema mzee Hamisi. Alipofika kwenye mteremko wa kuelekea Jakubwa, Saburi alimkuta muuza ugoro mkuukuu amekwishafika, anainadi biashara yake. Mimi nauza tumbako ya kunu, ina malempo malempo hivi, ina madoadoa, ina kuchaa, ina kulololo. Saburi alisimama mbele ya jamanda lake la ngozi lililojaa ugoro, alimtazama vile alivyokuwa akipiga kelele na kuinadi biashara yake. Mishipa yake ya shingo imekakamaa. Unasemaje? Muuza ugoro alimuuliza Saburi kwa sauti ya ukali. Alikasirishwa na vile alivyomsimamia mbele yake bila ya kusema chochote. Nimetumwa, alijibu Saburi. Ugoro wa pesa ngapi? Aliuliza muuza ugoro. Si ugoro, alijibu Saburi. Ni nini basi? Nimetumwa na mzee Hamisi, alisema Saburi. Mzee Hamisi gani? Wapo mzee Hamisi chungu nzima katika mji huu. Muuza ugoro alimtazama Saburi kisha akasita. Kuna mzee Hamisi muuza kangara. Kuna mzee Hamisi muuza sharubati ya machungwa. Kuna mzee Hamisi mpika wali. Sasa mzee Hamisi gani aliyekutuma wewe? Mzee Hamisi kipofu, yule anayepita njia kuu akiomba, alijibu Saburi. Oh, yule? Ndiyo yule, alijibu Saburi. Anasemaje? Anakuita nyumbani. Jua lilimchwea kwa mzee Hamisi, na alipofika hapo Masanja alimkuta mzee Hamisi amejikunyata barazani kama kuku aliyenyeshewa na mvua.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.
1: Ijapokuwa alikuwa kipofu, Mzee Hamisi alikuwa na hisia kali za kuweza kujua kuwepo kwa mtu mbele yake, na alipohisi hivyo aliuliza, "Wewe nani?" "Mimi Masanja," alijibu Masanja huku amemsimamia Mzee Hamisi. Mbele yake amejitwisha jamanda la ugoro kichwani. Mchana ulikuwa ukikimbia kwa kasi kama uliokuwa ukifukuzwa ili upishe usiku. Na usiku nao ukinyemelea taratibu umeanza kutawanya kiza chake kila pembe. "Masanja," Mzee Hamisi aliita. Alionyesha uchangamfu mkubwa na alitaka kusimama ili amlaki mgeni wake, lakini hali mbaya afya yake ilimrudisha pale pale kwenye kitako chake. "Umekuja?" alimuuliza. "Si umeniita?" Masanja naye aliuliza. "Nimekuita kweli, nimekuita. Nahitaji matibabu, ninaumwa na lazima niumike," alisema Mzee Hamisi. "Ndio maana sija kuona wala sija kusikia kwa muda wa siku mbili tatu hivi," alisema Masanja. "Siku mbili tatu?" aliuliza Mzee Hamisi. "Na karibu mwezi mzima sasa sijatoka. Kifua kimenishika, hali yangu taabani," Mzee Hamisi aliendelea. Masanja alikuwa mtu maarufu katika kila pembe ya mji ule. Umaarufu wake haukutokana na biashara yake ya kuuza ugoro, bali kwa shughuli zake za ungariba na kuumika. Kazi ya ungariba ndiyo iliyompa umaarufu zaidi, umaarufu uliolifanya jina lake liwe tishio kwa watoto wote wasiotiwa jandoni. Mtoto yeyote aliyefanya utundu nyumbani kwao alitishwa kwa kuambiwa, "Tutamuita Masanja sasa hivi." Basi mtoto huyo huacha utundu wake na kuhofu kukatwa govi na Masanja. Hata anapopita mitaani akinadi biashara yake, "Mimi nauza tumbako ya kunu," basi watoto ujificha.

chini ya mvungu kwa kumwogopa. Lakini waliomwogopa ni watoto tu. Kwa watu wazima hakuwa muuza uraibu, lakini alikuwa pia tabibu mashuhuri aliyeponya na kuafu. Masanja alilitua jamanda la ugoro na kuliweka chini, akakaa barazani. Haya, alisema, niambie unasemaje, alimwambia mzee Hamisi. Si nimekuambia ninayosema, nakwambia nataka kuumika, haukusikia niliyokuambia? Alisema mzee Hamisi, macho yake yasiyoona ameyakodoa, anamtazama Masanja kama kwamba anamuona. Nimesikia ulioniambia, lakini ulioniambia yalikuwa maelezo ya juu juu tu. Ya juu juu? Aliuliza mzee Hamisi. Sasa wewe unataka maelezo gani? Aliendelea. Hebu nieleze, hayo maradhi yalianza lini? Unajisikia vipi? Unapata maumivu wapi? Yaani maelezo kama hayo, alisema Masanja. Sikiliza, alisema mzee Hamisi, sasa akiwa amekasirika. Mimi sija kuita hapa ili uje kunidadisi. Nimekuambia naumwa na nataka kuumikwa basi. Masanja kutaka kujiingiza katika maongezi yatakayomkosesha kibarua, alinuka akabeba jamanda ambalo ni lake na kumwambia mzee Hamisi, kesho asubuhi na mapema. Kama usingizi maana yake ni kufumba macho na kutoona kitu, basi mzee Hamisi hakuwa na haja ya kufumba macho, kwani akiyafumba asiyafumbe hayakuwa yakiona kitu. Lakini usingizi hakuupata usiku kucha juu ya kuwa macho yake hayakuwa yakiona kitu. Lakini alikuwa na matumaini makubwa ya kuumikwa na kupona keshoye. Kweli ganga ganaga za mganga humlaza mgonjwa na matumaini. Saburi na zamda nao hapana aliyofumba jicho. Usiku kucha wakimsikiliza mzee Hamisi alivyokuwa akikoa na kuhangaika. Mawio yalipoingia, maandalizi ya shughuli ya kuumika yalianza. Zamda aliufagia ukumbi na kutoa mkeka mpya akautandika. Ule mbacha uliokuwa umeselelea pale ukumbini mpaka ukangana kwenye sakafu kama kigaga ulitolewa nje. Sio kwa kutupwa kwa msala upitao, bali kwa kuanikwa ili angalau upate jua na urudishwe pale pale ulipokuwa baada ya shughuli ya kuumika kumalizika.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.
1: Mzee Misi alikaa barazani tumbo wazi. Alimumunya mumunya midomo kama aliyekuwa akiomba dua kimya kimya. Kiunoni alijizonga kikoi kikukuu cha jabiri kilichokuwa na matamvua yaliyofumuka fumuka. Fua pana lililokuwa limetawala gimba la mwili wake sasa limenywea na mbavu zake zinahesabika moja moja. Pale alipokaa alionekana mnyonge na kuku wake nao pia aliwaambukiza unyonge kwa kuwa walikosa mtu wa kuwachangamsha na kuwapigia buyu la mtama na kuwaimbia pale alipowalisha. Mzee Hamisi alibadilika ghafla kutoka katika hali yake ya unyonge na kujawa na uchangamfu pale alipomsikia Masanja kimsalimu za asubuhi. "Nzuri, nzuri," alijibu Mzee Hamisi huku akitaka kunyanyuka kutoka pale barazani alipokuwa amekaa. "Kaa, usihangaike, usimama," Masanja alimtuliza. Zamda alikuwa jikoni akichochea kuni za moto, ameteleka sufuria ya maji ili Mzee Hamisi aoge baada ya kuumika. Na yeye roho yake ilifumbuka kama ua lililomiminikiwa na umande wa alfajiri pale alipoisikia sauti ya Masanja. Zamda aliamini kuwa baada ya kutibiwa na Masanja, uchangamfu uliopotea kutoka nyumbani mwao utarudi tena na kuipa nyumba uhai wake wa kawaida. Haukuwa uchangamfu ulioletwa na raha yoyote ile ya kimaisha, bali ulioletwa na furaha ya kinaa za roho zao. Raha haikuwahi kubisha hodi ndani ya nyumba ile. Ile ilikuwa nyumba ya dhiki na shida iliyokuwa imezungwa na umaskini kila pembe. Walifurahi walipokipata, walichokiomba walipokikosa, kwao mtoaji ni Mungu. Masanja alivaa kanzu nyekundu na kizibao ambacho mbele ni cha kitambaa cha sufi cha rangi ya kijivu na nyuma ni cha kitambaa cha satin cha rangi hiyo hiyo. Nadhani kizibao kile kilikuwa ni sehemu ya sauti ya vipande vitatu iliyovaliwa na mzungu huko Ulaya na kumfikia Masanja kikiwa mtumba. Vile ndivyo Masanja alivyovalia siku ya kupiga chuku au ya kutairi. Alikuwa mrefu mwenye wembamba ulionyoka sawasawa. Na watoto walikwisha mpa jina la uchokozi na kumuita Ronjo. Alikuwa na macho mekundu kama tipitipi, nadhani kwa sababu ya kazi yake ya kutwanga tumbaku wakati wa kutengeneza ugoro. Pita ndani. Mzee Hamisi alimkaribisha Masanja. Masanja alilitua jamanda la ugoro na kuliweka barazani. Mkononi alichukua mkoba wa ukili uliokuwa na zana zake za kuumikia. Pembe za ng'ombe, vijembe, nta na dawa za mitishamba. Ijapokuwa jamanda la ugoro lilikuwa limefunikwa, harufu ya ugoro ilianikiza pote na kukitibua kifua cha Mzee Hamisi akakohoa na kupiga chafya. Siku ile mbao zote nne za dirisha la ukumbini zilifunguliwa.

0: kushtukiwa, na ghafla ukumbi ulijaa mwanga tele kama uliokimbilia katika eneo ambalo ulizuiliwa usiingie kwa muda mrefu. Mzee Hamisi alikaa juu ya mkeka mpya aliyoutandika Zamda, akaikunjua miguu yake na kuielekeza mbele akiwa tumbo wazi na mgongo wazi. Hebu nitafutieni kibao cha kukalia, Masanja aliomba huku akimpapasa mgongo Mzee Hamisi. Mletee kiti kutoka chumbani kwangu, aliagiza Mzee Hamisi. Kila wakati chumbani mwa Mzee Hamisi mlikuwa kiza totoro, si mchana si usiku. Humo nuru ya aina yoyote ile haikuhitajika, kwa sababu Mzee Hamisi daima aliishi katika dunia ya kiza. Chumbani humo mlikuwa na kiti kimoja tu, kiti cha marimba cha kukunja na kukunjua. Zamda hakuwa na shida ya kujua nini kipo ndani ya chumba kile. Humo yeye aliona kwa mazoea zaidi kuliko kwa macho ya kawaida. Alikileta kiti alichoagizwa kuleta na Mzee Hamisi na kumpa Masanja, na Masanja akakiweka nyuma ya mgongo wa Mzee Hamisi. Alikaa na kutoa zana zake za utabibu kutoka katika mkoba, na hapo kazi ya utabibu ikaanza. Alichanja chale ndogondogo kwenye mgongo wa mgonjwa wake na kubandika chuku kwenye kila sehemu iliyochanjwa. Alizibandika chuku kwa kufyonza hewa iliyokuwemo katika eneo la kuumika na kuiziba chuku vizuri kwa nta mpaka chuku ikaganda kama ruba kwenye ngozi ya Mzee Hamisi. Na kama afanyavyo ruba, chuku ziliinyonya damu ya Mzee Hamisi taratibu. Alibandikwa chuku sita, akawa kama ng'ombe aliyeota pembe mgongoni. Masanja aliziacha chuku zifanye kazi, na katika kipindi hicho waliingia katika mazungumzo. Zamda alitaka kunipeleka hospitali, alisema Mzee Hamisi. Hospitali? Aliuliza Masanja kwa mshangao. Maradhi mengine si hospitali bwana, lazima yatibiwe kienyeji, alisema Masanja. Mweleze Zamda ajue hayo, alisema Mzee Hamisi. Safari moja kuna mtu alipata maradhi ya kiharusi, alieleza Masanja. Fundi aliagiza alikwe, lakini mwanawe alijitia ustaarabu akampeleka hospitali, aliendelea Masanja. Basi naam, nikwambie nini Mzee Hamisi, aliendelea Masanja. Mgonjwa yule aliatilika akavurugika, ikabidi arudishwe nyumbani, aliendelea Masanja, huku akizitomasa tomasa chuku ili kuhakikisha kuwa bado zimeganda imara mgongoni. Tena? Aliuliza Mzee Hamisi. Tena iweje? Masanja aliuliza naye. Alikufa? Unayasikia hayo Zamda? Aliuliza Mzee Hamisi. Nayasikia, alijibu Zamda kwa sauti ya chini. Muda wa kuzibandua chuku ulipofika, Masanja alimwagiza Zamda, hebu niletee kopo tupu. Zamda alielekea jikoni na akasikia akibururusha vitu. Mzee Hamisi alimpigia kelele akamuuliza, umelipata? Sikulipata, Zamda alijibu. Hebu nenda chumbani kwangu chini ya mvungu, kuna lile tasa linalotemea mate, litafaa hilo? Mzee Hamisi alimuuliza Masanja. Sana, Masanja alijibu. Zamda aliingia chumbani kwa Mzee Hamisi na kulichukua tasa la shaba lililokuwa chini ya mvungu. Hili alimkabidhi Masanja.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

0: habari za jioni msikilizaji, na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake.
1: WHO yasema kupungua kasi ya kuenea kwa Ebola katika DRC haina maana maambukizi yameshuka. Na Raisi ahimiza juhudi za uokoaji baada ya maporomoko ya tope kuikumba forodha ya mpakani mkoani Shizan. Habari kamili. Mtaalamu wa shirika la afya duniani WHO Bi Marie Roselina Belizare jana kwenye mkutano wa mtandaoni wa ofisi ya kanda ya Afrika ya WHO amesema ingawa kasi ya kuenea kwa Ebola imepungua katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, lakini kiwango cha janga nchini humo bado hakijaanza kushuka. Bi Belizare amesema kufikia Jumatatu DRC ilikuwa imerekodi wagonjwa 5656 waliothibitishwa na vifo 2715, na hivyo kufanya kiwango cha vifo kuwa 48%. Wakati huo huo, Bi Belizare ametangaza kumalizika kwa mlipuko wa hivi karibuni wa Ebola nchini Uganda baada ya nchi hiyo kukaa siku 42 mfululizo bila kuripoti mgonjwa mpya aliyethibitishwa. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imepokea dozi ya kwanza ya chanjo ya Ebola, huko ikiimarisha juhudi za kudhibiti mlipuko unaoendelea nchini humo, ambapo hadi sasa watu zaidi ya 5000 wameambukizwa na kusababisha vifo vya zaidi ya 2500. Tom Wanjala na maelezo zaidi.
2: Jumla ya dozi 16520 za chanjo ya Ervebo zimewasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Nijil katika mji mkuu wa Kinshasa, kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya DRC. Shirika la Afya Duniani WHO pamoja na vituo vya Afrika vya kudhibiti na kuzuia magonjwa Africa CDC vilisema siku ya Alhamisi kuwa kikundi cha kimataifa cha kuratibu upatikanaji wa chanjo kimeidhinisha kutolewa mara moja kwa dozi 70,000 za Ervebo kufuatia ombi la serikali ya DRC. Waziri wa Afya wa DRC Samuel Roger Kamba ametoa shukrani kwa washirika wote waliosaidia nchi hiyo kupata chanjo hizo.
3: Leo tunapokea awamu ya kwanza ya zaidi ya dozi 16,000 tukijua kwamba tayari tulikuwa na dozi 2000 ambazo zimetumwa shopo. Sasa tunapokea dozi 16,000 kati ya jumla ya zaidi ya dozi 400,000 tulizoomba. Tunawashukuru washirika wote waliotusaidia kupata dozi hizi za chanjo. Kwa hakika tutaongeza nguvu katika mfumo wa kukabiliana na mlipuko huu kupitia chanjo hizi.
2: Chanjo ya Ervebo imeidhinishwa na inapendekezwa kwa ajili ya kukabiliana na milipuko inayosababishwa na virusi vya Ebola aina ya Zaire. Hata hivyo, ufanisi wake dhidi ya virusi vya Bundibogyo ambavyo vinasababisha mlipuko wa sasa bado haujathibitishwa kikamilifu. Waziri Kamba amesema matumizi ya chanjo hiyo yameamuliwa kwa kuzingatia ushauri wa kisayansi, huku kukiwa na awamu mbili za matumizi yake.
3: Kama sehemu ya mipango yetu na kwa kuzingatia ushauri wa kisayansi, tumeamua kutumia chanjo ya Ervebo ambayo sote tunaifahamu na imetumika mara kadhaa, hasa kwa kiwango kikubwa wakati wa mlipuko wa mwaka 2018 hadi 2020. Baada ya kushauriana na wanasayansi wote, tumeamua kutumia chanjo hizi tukijua kwamba kutakuwa na awamu mbili: awamu ya utafiti itakayohusisha dozi 20,000 na awamu ya matumizi kwa misingi ya huruma itakayohusisha dozi 50,000.
2: Kufikia Agosti 19, DRC ilikuwa imerekodi jumla ya visa 5290 vilivyothibitishwa na vifo 2516. Kiwango cha vifo miongoni mwa waliopatikana na ugonjwa huo kilikuwa 47.6%, kwa mujibu wa ripoti ya hivi karibuni ya hali ya mlipuko iliyotolewa na serikali Ijumaa iliyopita. DRC ilitangaza mlipuko wa sasa wa Ebola tarehe 15 mwezi Mei mwaka huu. Tangu wakati huo, mlipuko huo umekuwa janga kubwa na lenye kusababisha vifo vingi zaidi vya Ebola kuwahi kurekodiwa nchini humo, na ni mlipuko wa pili kwa ukubwa duniani. Nikiripotia CGTN Kiswahili, mimi ni Tom Wanjala.
1: Nchi nane wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC zimesisitiza ahadi yao katika kuharakisha mageuzi ya elimu ili kuongeza ujuzi wa kusoma na kuandika kwa vijana, kupanua ujuzi wa ufundi stadi na kuchochea ushindani wa kikanda. Wakati wa mkutano wa pili wa elimu wa kikanda wa jumuiya hiyo uliofanyika Nairobi, maafisa walisisitiza umuhimu wa kurekebisha mfumo wa mafunzo rasmi katika kuziba pengo la ujuzi, kupunguza ukosefu wa ajira na kuharakisha ukuaji wa uchumi. Mkutano huo wa siku tano ulioitishwa na serikali ya Kenya, Jumuiya ya Afrika Mashariki na wadau wa maendeleo unajikita katika kauli mbiu ya kubadilisha elimu Afrika Mashariki kutoka ahadi hadi matokeo, kuhimiza ustahimilivu na mifumo iliyo tayari kwa maendeleo endelevu. Watu wapatao 600 wakiwemo mawaziri wa elimu, wasomi, wafadhili wa maendeleo na viongozi wa asasi za kiraia wanashiriki kwenye mkutano huo. Kampuni ya China imekabidhi malori 100 ya mafuta kwa serikali ya Zambia ili kuongeza ushiriki wa vijana katika sekta ya mafuta. Malori hayo yamechangiwa na kampuni ya King Long Motors Zambia na kukabidhiwa kwa Wizara ya Vijana, Michezo na Sanaa ya Zambia katika hafla iliyofanyika huko Lusaka. Yakitarajiwa kuwanufaisha moja kwa moja au kwa njia isiyo ya moja kwa moja vijana karibu 12,000 kote nchini Zambia. Akizungumza kwenye hafla ya makabidhiano, meneja wa kampuni Bwana Wu Chunming amesema ushirikiano huo umeonyesha ahadi ya sekta binafsi kuunga mkono ajenda ya serikali ya Zambia ya kuwawezesha vijana. Katibu wa kudumu katika wizara hiyo Bwana Chileshe Kangwa ameataja makabidhiano hayo kuwa ni hatua muhimu ya juhudi za serikali kutatua ukosefu wa ajira kwa vijana na kuongeza ushiriki wa wenyeji katika sekta ya mafuta. Rais Netumbo Nandi Ndaitwa wa Namibia amesema ukombozi wa kiuchumi umekuwa mapambano mapya ya kitaifa nchini humo, akiwahimiza raia waungane na kupambana na umaskini, ukosefu wa ajira, ukosefu

0: ukosefu wa usawa na ufisadi. Akihutubia hafla ya siku ya mashujaa katika makaburi ya mashujaa huko Windhoek, kwenye maadhimisho ya miaka 60 ya mapambano ya kupigania ukombozi nchini Namibia, Rais Nandi Ndaitwa amesema nchi hiyo imepata uhuru na mamlaka yake, lakini sasa ni lazima iboreshe hali ya maisha ya Wanamibia. Ametaka maliasili za Namibia zitumiwe kuboresha ustawi wa raia wake. Alibainisha kuwa umaskini, ukosefu wa ajira kwa vijana, ukosefu wa usawa, ufisadi, ukosefu wa ufanisi wa kitaasisi, njaa na ukosefu wa makazi ni changamoto kubwa zinazokabili kizazi cha sasa. Rais Nandi Ndaitwa alisema ajenda ya maendeleo ya utawala wake katika mpango wa sita wa maendeleo wa kitaifa inaangazia uchakataji wa maliasili na uongezaji wa thamani na uwezeshaji wa vijana. Rais Xi Jinping wa China ameagiza kufanyika kwa juhudi za utafutaji na uokoaji baada ya maporomoko ya tope kutokea huko Nepal kusababisha vifo na majeruhi katika forodha ya mpakani ya Girong kusini magharibi mwa mkoa wa Xizang wa China Jumatano asubuhi. Rais Xi ametaka juhudi zifanyike kuwahamasisha wakazi walio hatarini na kutoa matibabu kwa wakati kwa waliojeruhiwa ili kupunguza vifo na majeruhi. Rais ametoa maagizo hayo baada ya maporomoko ya matope kuathiri forodha ya kaunti ya Girong na kusababisha vifo na majeruhi. Hadi kufikia saa 2 usiku wa jana, maporomoko hayo yalikuwa yamesababisha vifo vya watu watatu na wengine 558 wakiwa wamepotea. Na wizara ya mambo ya nje ya China imetangaza kuwa kuanzia Agosti 30 hadi Septemba 3, Rais Xi Jinping wa China atahudhuria mkutano wa kilele wa mwaka huu wa Jumuiya ya Ushirikiano ya Shanghai, SCO, utakaofanyika Bishkek na kufanya ziara ya kiserikali nchini Kyrgyzstan na Misri kutokana na mwaliko wa Rais Sadri Japarov wa Kyrgyzstan na Rais Abdel Fattah el-Sisi wa Misri. Akifahamisha kuhusu ziara hizo kwa wanahabari, msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa China Bwana Lin Jian amesema huu ni mwaka wa 25 tangu SCO ilipoanzishwa. Kwenye mkutano wa kilele wa Bishkek, Rais Xi atabadilishana maoni kwa kina na viongozi wa shiriki kuhusu kuimarisha ushirikiano wa SCO kwenye nyanja mbalimbali chini ya mazingira mapya na masuala makubwa ya kikanda na kimataifa. Msemaji huyo amesema viongozi watakaoshiriki kwenye mkutano huo watatoa mwongozo kwa maendeleo yenye ubora wa juu na ushiriki wa SCO katika mageuzi na maendeleo ya mfumo wa usimamizi wa dunia. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. WHO yasema kupungua kasi ya kuenea kwa Ebola katika DRC haina maana maambukizi yameshuka. Na Rais Xi ahimiza juhudi za uokoaji baada ya maporomoko ya tope kuikumba forodha ya mpakani mkoani Shizan. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
1: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 12 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
4: Habari za jioni msikilizaji na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari ila kwanza ni muhtasari wake.
5: WHO yasema kupungua kasi ya kuenea kwa Ebola katika DRC haina maana maambukizi yameshuka. Na Rais Xi ahimiza juhudi za uokoaji baada ya maporomoko ya tope kuikumba forodha ya mpakani mkoani Shizan. Habari kamili. Mtaalamu wa shirika la afya duniani WHO Bi Marie Roselina Belizare jana kwenye mkutano wa mtandaoni wa ofisi ya kanda ya Afrika ya WHO amesema ingawa kasi ya kuenea kwa Ebola imepungua katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, lakini kiwango cha janga nchini humo bado hakijaanza kushuka. Bi Belizaire amesema kufikia Jumatatu DRC ilikuwa imerekodi wagonjwa 5656 waliothibitishwa na vifo 2715. Na hivyo kufanya kiwango cha vifo kuwa 48%. Wakati huo huo, Bi Belizare ametangaza kumalizika kwa mlipuko wa hivi karibuni wa Ebola nchini Uganda, baada ya nchi hiyo kukaa siku 42 mfululizo bila kuripoti mgonjwa mpya aliyethibitishwa. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imepokea dozi ya kwanza ya chanjo ya Ebola, huko ikiimarisha juhudi za kudhibiti mlipuko unaoendelea nchini humo, ambapo hadi sasa watu zaidi ya 5000 wameambukizwa na kusababisha vifo vya zaidi ya 2500. Tom Mwanjala na maelezo zaidi.
6: Jumla ya dozi 16520 za chanjo ya Ervebo zimewasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Nijil katika mji mkuu wa Kinshasa, kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya DRC. Shirika la Afya Duniani WHO pamoja na vituo vya Afrika vya kudhibiti na kuzuia magonjwa Africa CDC vilisema siku ya Alhamisi kuwa kikundi cha kimataifa cha kuratibu upatikanaji wa chanjo kimeidhinisha kutolewa mara moja kwa dozi 70,000 za Ervebo kufuatia ombi la serikali ya DRC. Waziri wa Afya wa DRC Samuel Roger Kamba ametoa shukrani kwa washirika wote waliosaidia nchi hiyo kupata chanjo hizo.
7: Leo tunapokea awamu ya kwanza ya zaidi ya dozi 16,000 tukijua kwamba tayari tulikuwa na dozi 2000 ambazo zimetumwa shopo. Sasa tunapokea dozi 16,000 kati ya jumla ya zaidi ya dozi 400,000 tulizoomba. Tunawashukuru washirika wote waliotusaidia kupata dozi hizi za chanjo. Kwa hakika tutaongeza nguvu katika mfumo wa kukabiliana na mlipuko huu kupitia chanjo hizi.
6: Chanjo ya Ervebo imeidhinishwa na inapendekezwa kwa ajili ya kukabiliana na milipuko inayosababishwa na virusi vya Ebola aina ya Zaire. Hata hivyo, ufanisi wake dhidi ya virusi vya Bundibogyo ambavyo vinasababisha mlipuko wa sasa bado haujathibitishwa kikamilifu. Waziri Kamba amesema matumizi ya chanjo hiyo yameamuliwa kwa kuzingatia ushauri wa kisayansi, huku kukiwa na awamu mbili za matumizi yake.
7: Kama sehemu ya mipango yetu na kwa kuzingatia ushauri wa kisayansi, tumeamua kutumia chanjo ya Ervebo ambayo sote tunaifahamu na imetumika mara kadhaa, hasa kwa kiwango kikubwa wakati wa mlipuko wa mwaka 2018 hadi 2020. Baada ya kushauriana na wanasayansi wote, tumeamua kutumia chanjo hizi tukijua kwamba kutakuwa na awamu mbili. Awamu ya utafiti itakayohusisha dozi 20,000 na awamu ya matumizi kwa misingi ya huruma itakayohusisha dozi 50,000.
6: Kufikia Agosti 19, DRC ilikuwa imerekodi jumla ya visa 5,290 vilivyothibitishwa na vifo 2,516. Kiwango cha vifo miongoni mwa waliopatikana na ugonjwa huo kilikuwa 47.6%, kwa mujibu wa ripoti ya hivi karibuni ya hali ya mlipuko iliyotolewa na serikali Ijumaa iliyopita. DRC ilitangaza mlipuko wa sasa wa Ebola tarehe 15 mwezi Mei mwaka huu. Tangu wakati huo, mlipuko huo umekuwa janga kubwa na lenye kusababisha vifo vingi zaidi vya Ebola kuwahi kurekodiwa nchini humo, na ni mlipuko wa pili kwa ukubwa duniani. Nikiripotia CGTN Kiswahili, mimi ni Tom Wanjala.
5: Nchi nane wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC zimesisitiza ahadi yao katika kuharakisha mageuzi ya elimu ili kuongeza ujuzi wa kusoma na kuandika kwa vijana, kupanua ujuzi wa ufundi stadi na kuchochea ushindani wa kikanda. Wakati wa mkutano wa pili wa elimu wa kikanda wa jumuiya hiyo uliofanyika Nairobi, maafisa walisisitiza umuhimu wa kurekebisha mfumo wa mafunzo rasmi katika kuziba pengo la ujuzi, kupunguza ukosefu wa ajira na kuharakisha ukuaji wa uchumi. Mkutano huo wa siku tano ulioitishwa na serikali ya Kenya, Jumuiya ya Afrika Mashariki na wadau wa maendeleo unajikita katika kauli mbiu ya kubadilisha elimu Afrika Mashariki kutoka ahadi hadi matokeo, kuhimiza ustahimilivu na mifumo iliyo tayari kwa maendeleo endelevu. Watu wapatao 600 wakiwemo mawaziri wa elimu, wasomi, wafadhili wa maendeleo na viongozi wa asasi za kiraia wanashiriki kwenye mkutano huo. Kampuni ya China imekabidhi malori 100 ya mafuta kwa serikali ya Zambia ili kuongeza ushiriki wa vijana katika sekta ya mafuta. Malori hayo yamechangiwa na kampuni ya King Long Motors Zambia na kukabidhiwa kwa Wizara ya Vijana, Michezo na Sanaa ya Zambia katika hafla iliyofanyika huko Lusaka. Yakitarajiwa kuwanufaisha moja kwa moja au kwa njia isiyo ya moja kwa moja vijana karibu 12,000 kote nchini Zambia. Akizungumza kwenye hafla ya makabidhiano, meneja wa kampuni Bwana Wu Chunming amesema ushirikiano huo umeonyesha ahadi ya sekta binafsi kuunga mkono ajenda ya serikali ya Zambia ya kuwawezesha vijana. Katibu wa kudumu katika wizara hiyo Bwana Chileshe Kangwa ameataja makabidhiano hayo kuwa ni hatua muhimu ya juhudi za serikali kutatua ukosefu wa ajira kwa vijana na kuongeza ushiriki wa wenyeji katika sekta ya mafuta. Rais Netumbo Nandi Ndaitwa wa Namibia amesema ukombozi wa kiuchumi umekuwa mapambano mapya ya kitaifa nchini humo, akiwahimiza raia waungane na kupambana na umaskini, ukosefu wa ajira, ukosefu wa usawa na ufisadi. Akihutubia hafla ya siku ya mashujaa katika makaburi ya mashujaa huko Windhoek kwenye maadhimisho ya miaka 60 ya mapambano ya kupigania ukombozi nchini Namibia, Rais Nandi Ndaitwa amesema nchi hiyo imepata uhuru na mamlaka yake, lakini sasa ni lazima iboreshe hali ya maisha ya Wanamibia. Ametaka maliasili za Namibia zitumiwe kuboresha ustawi wa raia wake. Alibainisha kuwa umaskini, ukosefu wa ajira kwa vijana, ukosefu wa usawa, ufisadi, ukosefu wa ufanisi wa kitaasisi, njaa na ukosefu wa makazi ni changamoto kubwa zinazokabili kizazi cha sasa. Rais Nandi Ndaitwa alisema ajenda ya maendeleo ya utawala wake katika mpango wa sita wa maendeleo wa kitaifa inaangazia uchakataji wa maliasili na uongezaji wa thamani na uwezeshaji wa vijana. Rais Xi Jinping wa China ameagiza kufanyika kwa juhudi za utafutaji na uokoaji baada ya maporomoko ya tope kutokea huko Nepal kusababisha vifo na majeruhi katika forodha ya mpakani ya Girong kusini magharibi mwa mkoa wa Xizang wa China Jumatano asubuhi.

0: Raishi ametaka juhudi zifanyike kuwahamasisha wakazi walio hatarini na kutoa matibabu kwa wakati kwa waliojeruhiwa ili kupunguza vifo na majeruhi. Rais ametoa maagizo hayo baada ya maporomoko ya matope kuathiri forodha ya kaunti ya Girong na kusababisha vifo na majeruhi. Hadi kufikia saa 2 usiku wa jana, maporomoko hayo yalikuwa yamesababisha vifo vya watu 3 na wengine 558 wakiwa wamepotea. Na Wizara ya Mambo ya Nje ya China imetangaza kuwa kuanzia Agosti 30 hadi Septemba 3, Rais Xi Jinping wa China atahudhuria mkutano wa kilele wa mwaka huu wa Jumuiya ya Ushirikiano ya Shanghai SCO utakaofanyika Bishkek na kufanya ziara ya kiserikali nchini Kyrgyzstan na Misri kutokana na mwaliko wa Rais Sadri Japarov wa Kyrgyzstan na Rais Abdel Fattah el-Sisi wa Misri. Akifahamisha kuhusu ziara hizo kwa wanahabari, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa China Bwana Lin Jian amesema huu ni mwaka wa 25 tangu SCO ilipoanzishwa. Kwenye mkutano wa kilele wa Bishkek, Rais Xi atabadilishana maoni kwa kina na viongozi wa shiriki kuhusu kuimarisha ushirikiano wa SCO kwenye nyanja mbalimbali chini ya mazingira mapya na masuala makubwa ya kikanda na kimataifa. Msemaji huyo amesema viongozi watakaoshiriki kwenye mkutano huo watatoa mwongozo kwa maendeleo yenye ubora wa juu na ushiriki wa SCO katika mageuzi na maendeleo ya mfumo wa usimamizi wa dunia. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. WHO yasema kupungua kasi ya kuenea kwa Ebola katika DRC haina maana maambukizi yameshuka. Na Rais Xi ahimiza juhudi za uokoaji baada ya maporomoko ya tope kuikumba forodha ya mpakani mkoani Shizan. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
1: Karibu kwenye kipindi cha Simulizi za Riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Leo anafungua kitabu kipya kwa kusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Ni riwaya inayotoa taswira ya maisha ya familia ya mzazi mmoja, Zamda na mtoto wake Saburi. Wote wamepotelewa, Zamda na mume wake Shauri na Saburi na baba yake. Hawajui alipo, hawajui kama yuhai au kafa. Jacob Mogoa anaanza. Saburi aliichukua ndoo ya maji akaingia nayo chooni. Chooni humo hamkuwa mahali pa mtu kuingia, akafanya haja zake kutua, akiwa na raha ya mtu kuwa chooni. Lindi lililokaribia kujaa la choo hicho lilitapika uvundo wa kukiriisha na kuchafua roho, funza nyekenyeke mpaka juu, na ingiaye humo alikuwa ni wa kuingia na kutoka haraka kama aliyefukuzwa kuikimbia karaa ya choo hicho. Naye Saburi alitoka mara baada ya kumaliza kuoga, na alipotoka nje alivaa suruali ya boga na fulana isiyokuwa na mikono. Njaa iliyomshika iliichangamsha mishipa ya pua yake. Aliisikia harufu ya wali na mbaazi mbichi zilizokolea nazi ikiwa imetawala nyumba nzima licha ya ile uvundo iliyopuliza kutoka chooni. Mate yalimvuja kinywani yakitaka kitu cha kuchakua. Zamda, kama aliyelijua hilo bila ya ajizi, alimuita, "Saburi." "Na mama." Saburi aliitikia. Zamda alikuwa amejinyosha barazani, kichwa amekiegemeza juu ya kiburuji cha baraza. Baraza ilikwisha poa joto la jua lililoikaanga mchana kutwa, imeanza kukolea ubaridi wa upepo wa magharibi. "Chakula chako kipo juu ya rafu ya jikoni, nimekifunika kawa," Zamda alimwambia Saburi. Mzee Hamisi aliyekuwa amejifungia chumbani akihesabu kivuno chake cha siku ile hakuweza kujizuia. "Tena leo Zamda amenipatia ndipo hasa," alisema, jinsi mbaazi zilivyokolea nazi.

mashata mashata, nilikula mpaka nikajiramba vidole, alisema. Wali ulikuwa umepambiwa vizuri ndani ya sahani ya sini, na mbaazi zimejaa tele ndani ya kibakuli. Ukumbini hapakuwa na ulio mahususi ambao mtu ukaa akala. Saburi alikalia mkeka mkuukuu ambao ulikuwa ndio pambo pekee la nyumba ile, na umekuwepo ukumbini pale ukipondwa na kukanyagwa mpaka ukajigandamiza na sakafu na kuganda kama kigaga. Saburi hakuwa mtu aliyependa kula kwa papara. Alipokula alipenda ale kwa kituo, huku akikisikiliza chakula, ladha na utamu wake. Alizimimina mbaazi juu ya wali, wali ukawa kama uliovalishwa kilemba cha mbaazi. Alipiga tonge moja moja ya wali, kila tonge akiitoelea mbaazi mpaka akaifuta sahani yote. Fyu! Alikwenda jikoni akachota kata ya maji yaliyopoa vizuri ndani ya mtungi. Aliyagugumia maji yote yaliyokuwemo ndani ya kata, akapiga mbweo kubwa, mbwa. Alimshukuru Mungu kwa riziki ya siku ile. Ya kesho, Mungu yupo. Alirudi pale pale barazani, alikaa kumkabili mama yake aliyekuwa juu ya baraza ya nyumba ya jirani. Alitaka mtazame vizuri ili amuone alivyokongoka na kukonga kama alivyoelezwa na Kibwe. Lakini angelimuona vipi wakati kiza kilikuwa kimeshatanda? Kila kilichoweza kuonekana kwa nuru ya mchana sasa kimegubikwa na kiza cha usiku ule. Baba yake je? Hilo lilikuwa ndilo kubwa zaidi, kwa kuwa hakuweza kumuona mama yake kwa sababu ya kiza cha usiku tu. Kutakapo pambazuka atamuona, amtazame vizuri, amuone hivyo alivyokongoka. Baba yake ametoweka kabisa kutoka machoni mwake na amekuwa akimsikia kwa hadithi tu. Kila alivyojaribu kumuanza namna alivyokuwa, ushindwa kujenga mshabaha wa sura yake. Sura aliyoweza kuishabihisha ilikuwa ni ya kivuli tu, kivuli kilichokuwa kina sura wala umbo. Amechoka, ameshiba, amelala barazani anatazama, lakini akitazamacho akioni, macho yake yanaona kiza tu. Na hivyo ndivyo alivyopitisha usiku wa siku ile. Afya ya mzee Hamisi ilianza kuwa mbaya, alikohoa mtindo mmoja na gimba lake lilianza kukupwa kwa kasi. Kikohozi kilimzidi na alipokohoa kifua chake kilivuma kama ngoma. Alipokohoa alikuangua kutoka kooni na kutema balaghamu nzito aliyoitema popote pale alipoelekea. Nadhani hiki ni kifua cha Shakihi, alisema hivyo kila alipokohoa. Mzee Hamisi, si bora tukakupeleka hospitali? Zamda alimshauri. Alikuwa hamudu tena kwenda kuranda njia kuu, akipiga kelele mchana kutwa na kuwabembeleza makarimu wa mkarimu maskini.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.
1: Asubuhi ilikuwa ndio kwanza inachangamka. Ubaridi wa alfajiri unapashwa joto na jua lililoanza kuchomoza. Amekaa barazani na buyu lake la mtama mkononi akiwalisha kuku wake. Hawezi tena kuambia, kwa hivyo aliwalisha kimya kimya huku akilipiga piga lile buyu likilia kama manyanga. Hospitali? Aliuliza. Hospitali nikafanya nini? Ini damu chafu inanisumbua. Nitapiga chuku na hapo hapo nitapata nafuu, alisema. Wewe ujui kama chuku ni dawa mujarabu? Mzee Misi aliuliza. Hivyo aliuliza Zamdo kwa mshangao huku akimtazama Mzee Misi jinsi alivyodhoofu. Macho yake yamejaa tongo, yanatiririkwa na machozi. Si machozi ya kilio bali ni machozi ya uzee ambayo umtiririka mtu bila ya kuitwa na kilio au huzuni. Kweli wewe Zam, alisita kapumua kwa nguvu na kuendelea. Kwani wewe ujui kuwa kuumika uondoa maradhi yote? Aliuliza. Utoa damu chafu iliyo mwilini na maradhi yote upotea, aliendelea. Uwasikia watu wakisema hivyo? Alijibu Zamda. Unaniona hivi nilivyo? Mzee Misi alimuuliza Zamda. Sijawahi kutia mguu wangu hospitali hata siku moja, aliendelea. Matibabu yangu ni kuumika tu, alisema. Zamda alimtazama Mzee Misi vile alivyomuuliza, alisema moyoni, laiti angelijiona jinsi alivyo, asingeniuliza swali hilo. Mzee Misi alikuwa amevaa boshori iliyomfunika kichwa chote pamoja na masikio. Uso wake ulioonekana kama uliokuwa ukichungulia

toka katika boshori aliyoivaa ulijaa nyusi za mvi zilizokuwa zimetanda juu ya macho yake mapofu. Mashavuni vilichomoza visiki vya ndevu za mvi tupu, na mashavu yalikwisha kuwa tepetepe na kufanya makunyazi yaliyomwagikia chini kwenye pembe za mdomo. Shati chafu la Marekani alilolivaa lilimninginia mabegani kama lilikuwa limetundikwa kwenye henga isiyolingana nalo kwa upana. Shati hilo ambalo hapo zamani lilimfaa sawasawa, sasa linaonekana kuwa bwagabwanga na kumpwaya kwa vile alivyokonda. Saburi kishatoka? Aliuliza mzee Hamisi. Zamani za mdali mjibu. Basi ke alisita, akakoa kwa nguvu kama mgonjwa kifaduro. Alisita akashindwa kumaliza aliyotaka kuyasema. Alibakia barazani akitweta na kupumua kwa nguvu. Saburi alizoea kuamka alfajiri mara tu baada ya jogoo kwanza kuika. Ilimbidi aamke wakati huo ili kuliwahi gari la nzi. Kama aliyemlalia dago, mzee Hamisi alikwishaamka pale Saburi alipokuwa katika maandalizi ya kwenda kibaruani. Alimsikia alipokuwa akipapasa papasa viambaza, akiyatafuta magwanda yake anayovaa kazini ambayo huyatundika kwenye kiango kilichogongomelewa karibu na mlango wa chumba chake. Kiza kilijaa kwa kuwa mwanga wa mapambazuko haukupata mwanya wa kupenya na kuingia ndani ya nyumba ile ambayo kila dirisha lilikuwa limekomewa. Saburi, aliita mzee Hamisi kutoka chumbani. Naam, aliitikia Saburi kwa mshtuko. Alidhani mzee Hamisi amezidiwa. Nikutume mjukuu wangu? Mzee Hamisi aliuliza. Unataka nini babu? Saburi aliuliza. Alisogea karibu na mlango wa chumba cha mzee Hamisi akamuuliza tena. Unasemaje babu? Unamjua yule muuza ugoro pale kwenye mteremko wa kutokea njia kuu? Aliuliza mzee Hamisi. Pale penye mteremko wa kuelekea jaa kubwa? Aliuliza Saburi. Hasa, alithibitisha mzee Hamisi. Nenda kwa yule muuza ugoro, mwambie namuita, aliagiza mzee Hamisi. Lakini sasa ni mapema mno, nadhani sasa bado hajafika, alisema Saburi. Vuta subira kidogo mpaka kutakapopambazuka vizuri, alisema mzee Hamisi. Alipofika kwenye mteremko wa kuelekea jaa kubwa, Saburi alimkuta muuza ugoro mkuu kuu amekwisha fika, anainadi biashara yake. Mimi nauza tumbako ya kunu, ina malempo malempo hivi, ina madoadoa, ina kuchaa, ina kulololo. Saburi alisimama mbele ya jamanda lake la ngozi lililojaa ugoro. Alimtazama vile alivyokuwa akipiga kelele na kuinadi biashara yake, mishipa yake ya shingo imekakamaa. Unasemaje? Muuza ugoro alimuuliza Saburi kwa sauti ya ukali. Alikasirishwa na vile alivyomsimamia mbele yake bila ya kusema chochote. Nimetumwa, alijibu Saburi. Ugoro wa pesa ngapi? Aliuliza muuza ugoro. Si ugoro, alijibu Saburi. Ni nini basi? Nimetumwa na mzee Hamisi, alisema Saburi. Mzee Hamisi gani? Wapo mzee Hamisi chungu nzima katika mji huu. Muuza ugoro alimtazama Saburi kisha akasita. Kuna mzee Hamisi muuza kangara. Kuna mzee Hamisi muuza sharubati ya machungwa. Kuna mzee Hamisi mpika wali. Sasa mzee Hamisi gani aliyekutuma wewe? Mzee Hamisi kipofu, yule anayepita njia kuu akiomba, alijibu Saburi. Oh, yule? Ndiyo yule, alijibu Saburi. Anasemaje? Anakuita nyumbani. Jua lilimchwea kwa mzee Hamisi, na alipofika hapo Masanja alimkuta mzee Hamisi amejikunyata barazani kama kuku aliyenyeshewa na mvua.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.
1: Ijapokuwa alikuwa kipofu, Mzee Hamisi alikuwa na hisia kali za kuweza kujua kuwepo kwa mtu mbele yake, na alipohisi hivyo aliuliza, "Wewe nani?" "Mimi Masanja," alijibu Masanja huku amemsimamia Mzee Hamisi. Mbele yake amejitwisha jamanda la ugoro kichwani. Mchana ulikuwa ukikimbia kwa kasi kama uliokuwa ukifukuzwa ili upishe usiku. Na usiku nao ukinyemelea taratibu umeanza kutawanya kiza chake kila pembe. "Masanja," Mzee Hamisi aliita. Alionyesha uchangamfu mkubwa na alitaka kusimama ili amlaki mgeni wake, lakini hali mbaya afya yake ilimrudisha pale pale kwenye kitako chake. "Umekuja?" alimuuliza. "Si umeniita?" Masanja naye aliuliza. "Nimekuita kweli, nimekuita. Nahitaji matibabu, ninaumwa na lazima niumike," alisema Mzee Hamisi. "Ndio maana sija kuona wala sija kusikia kwa muda wa siku mbili tatu hivi," alisema Masanja. "Siku mbili tatu?" aliuliza Mzee Hamisi. "Na karibu mwezi mzima sasa sijatoka. Kifua kimenishika, hali yangu taabani," Mzee Hamisi aliendelea. Masanja alikuwa mtu maarufu katika kila pembe ya mji ule. Umaarufu wake haukutokana na biashara yake ya kuuza ugoro, bali kwa shughuli zake za ungariba na kuumika. Kazi ya ungariba ndiyo iliyompa umaarufu zaidi, umaarufu uliolifanya jina lake liwe tishio kwa watoto wote wasiotiwa jandoni. Mtoto yeyote aliyefanya utundu nyumbani kwao alitishwa kwa kuambiwa, "Tutamuita Masanja sasa hivi." Basi mtoto huyo huacha utundu wake na kuhofu kukatwa govi na Masanja. Hata anapopita mitaani akinadi biashara yake, "Mimi nauza tumbako ya kunu," basi watoto hujificha chini ya mvungu kwa kumwogopa. Lakini waliomwogopa ni watoto tu. Kwa watu wazima hakuwa muuza uraibu, lakini alikuwa pia tabibu mashuhuri aliyeponya na kuafu. Masanja alilitua jamanda la ugoro na kuliweka chini, akakaa barazani. "Haya," alisema, "niambie unasemaje?" alimwambia Mzee Hamisi. "Si nimekuambia ninayosema? Nakwambia nataka kuumika. Haukusikia niliyokuambia?" alisema Mzee Hamisi. Macho yake yasiyoona ameyakodoa, anamtazama Masanja kama kwamba anamuona. "Nimesikia ulioniambia, lakini ulioniambia yalikuwa maelezo ya juu juu tu." "Ya juu juu?" aliuliza Mzee Hamisi. "Sasa wewe unataka maelezo gani?" aliendelea. "Hebu nieleze, hayo maradhi yalianza lini? Unajisikia vipi? Unapata maumivu wapi? Yaani maelezo kama hayo," alisema Masanja. "Sikiliza," alisema Mzee Hamisi, sasa akiwa amekasirika. "Mimi sijakuita hapa ili uje kunidadisi. Nimekuambia naumwa na nataka kuumikwa basi." Masanja kutaka kujiingiza katika maongezi yatakayomkosesha kibarua, alinuka akabeba jamanda ambalo ni lake na kumwambia Mzee Hamisi, "Kesho asubuhi na mapema." Kama usingizi maana yake ni kufumba macho na kutoona kitu, basi Mzee Hamisi hakuwa na haja ya kufumba macho, kwani akiyafumba asiyafumbe hayakuwa yakiona kitu. Lakini usingizi hakuupata usiku kucha juu ya kuwa macho yake hayakuwa yakiona kitu. Lakini alikuwa na matumaini makubwa ya kuumikwa na kupona keshoe. Kweli ganga ganaga za mganga humlaza mgonjwa na matumaini. Saburi na zamda nao hapana aliyofumba jicho. Usiku kucha wakimsikiliza Mzee Hamisi alivyokuwa akikoa na kuhangaika. Mawio yalipoingia, maandalizi ya shughuli ya kuumika yalianza. Zamda aliufagia ukumbi na kutoa mkeka mpya akautandika. Ule mbacha uliokuwa umeselelea pale ukumbini mpaka ukangana kwenye sakafu kama kigaga ulitolewa nje. Sio kwa kutupwa kwa msala upitao, bali kwa kuanikwa ili angalau upate jua na urudishwe pale pale ulipokuwa baada ya shughuli ya kuumika kumalizika.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.
1: Mzee Hamisi alikaa barazani tumbo wazi. Alimumunya mumunya midomo kama aliyekuwa akiomba dua kimya kimya. Kiunoni alijizonga kikoi kikukuu cha jabiri kilichokuwa na matamvua yaliyofumuka fumuka. Fua pana lililokuwa limetawala gimba la mwili wake sasa limenywea na mbavu zake zinahesabika moja moja. Pale alipokaa alionekana mnyonge na kuku wake nao pia aliwaambukiza unyonge kwa kuwa walikosa mtu wa kuwachangamsha na kuwapigia buyu la mtama na kuwaimbia pale alipowalisha.

iliyopita. Zamda aliamini kuwa baada ya kutibiwa na Masanja, uchangamfu uliopotea kutoka nyumbani mwao utarudi tena na kuipa nyumba uhai wake wa kawaida. Haukuwa uchangamfu ulioletwa na raha yoyote ile ya kimaisha, bali ulioletwa na furaha ya kinaa za roho zao. Raha haikuwahi kubisha hodi ndani ya nyumba ile. Ile ilikuwa nyumba ya dhiki na shida iliyokuwa imezungwa na umaskini kila pembe. Walifurahi walipokipata, walichokiomba walipokikosa, kwao mtoaji ni Mungu. Masanja alivaa kanzu nyekundu na kizibao ambacho mbele ni cha kitambaa cha sufi cha rangi ya kijivu, na nyuma ni cha kitambaa cha satin cha rangi hiyo hiyo. Nadhani kizibao kile kilikuwa ni sehemu ya sauti ya vipande vitatu iliyovaliwa na mzungu huko Ulaya na kumfikia Masanja kikiwa mtumba. Vile ndivyo Masanja alivyovalia siku ya kupiga chuku au ya kutairi. Alikuwa mrefu, mwenye wembamba ulionyoka sawasawa, na watoto walikwisha mpa jina la uchokozi na kumwita Ronjo. Alikuwa na macho mekundu kama tipitipi, nadhani kwa sababu ya kazi yake ya kutwanga tumbaku wakati wa kutengeneza ugoro. Pita ndani. Mzee Misi alimkaribisha Masanja. Masanja alilitua jamanda la ugoro na kuliweka barazani. Mkononi alichukua mkoba wa ukili uliokuwa na zana zake za kuumikia: pembe za ng'ombe, vijembe, nta na dawa za mitishamba. Ijapokuwa jamanda la ugoro lilikuwa limefunikwa, harufu ya ugoro ilianikiza pote na kukitibua kifua cha Mzee Misi, akakohoa na kupiga chafya. Siku ile mbao zote nne za dirisha la ukumbini zilifunguliwa, na ghafla ukumbi ulijaa mwanga tele kama uliokimbilia katika eneo ambalo ulizuiliwa usiingie kwa muda mrefu. Mzee Misi alikaa juu ya mkeka mpya aliyoutandika Zamda, akaikunjua miguu yake na kuielekeza mbele akiwa tumbo wazi na mgongo wazi. "Hebu nitafutieni kibao cha kukalia," Masanja aliomba huku akimpapasa mgongo Mzee Misi. "Mletee kiti kutoka chumbani kwangu," aliagiza Mzee Misi. Kila wakati chumbani mwa Mzee Misi mlikuwa kiza totoro, si mchana si usiku. Humo nuru ya aina yoyote ile haikuhitajika, kwa sababu Mzee Misi daima aliishi katika dunia ya kiza. Chumbani humo mlikuwa na kiti kimoja tu, kiti cha marimba cha kukunja na kukunjua. Zamda hakuwa na shida ya kujua nini kipo ndani ya chumba kile. Humo yeye aliona kwa mazoea zaidi kuliko kwa macho ya kawaida. Alikileta kiti alichoagizwa kuleta na Mzee Misi na kumpa Masanja, na Masanja akakiweka nyuma ya mgongo wa Mzee Misi. Alikaa na kutoa zana zake za utabibu kutoka katika mkoba, na hapo kazi ya utabibu ikaanza. Alichanja chale ndogondogo kwenye mgongo wa mgonjwa wake na kubandika chuku kwenye kila sehemu iliyochanjwa. Alizibandika chuku kwa kufyonza hewa iliyokuwemo katika eneo la kuumika, na kuiziba chuku vizuri kwa nta mpaka chuku ikaganda kama ruba kwenye ngozi ya Mzee Misi. Na kama afanyavyo ruba, chuku ziliinyonya damu ya Mzee Misi taratibu. Alibandikwa chuku sita, akawa kama ng'ombe aliyeota pembe mgongoni. Masanja aliziacha chuku zifanye kazi, na katika kipindi hicho waliingia katika mazungumzo. "Zamda alitaka kunipeleka hospitali," alisema Mzee Misi. "Hospitali?" aliuliza Masanja kwa mshangao. "Maradhi mengine si hospitali bwana, lazima yatibiwe kienyeji," alisema Masanja. "Mweleze Zamda ajue hayo," alisema Mzee Misi. "Safari moja kuna mtu alipata maradhi ya kiharusi," alieleza Masanja. "Fundi aliagiza alikwe, lakini mwanawe alijitia ustaarabu akampeleka hospitali," aliendelea Masanja. "Basi naam, nikwambie nini Mzee Misi?" aliendelea Masanja. "Mgonjwa yule aliatilika akavurugika, ikabidi arudishwe nyumbani," aliendelea Masanja huku akizitomasa tomasa chuku ili kuhakikisha kuwa bado zimeganda imara mgongoni.

0: Tena, aliuliza mzee Hamisi. Tena iweje? Masanja aliuliza naye. Alikufa, unayasikia hayo Zamda? Aliuliza mzee Hamisi. Nayasikia, alijibu Zamda kwa sauti ya chini. Muda wa kuzibandua chuku ulipofika, Masanja alimwagiza Zamda, hebu niletee kopo tupu. Zamda alielekea jikoni na akasikia akibururusha vitu. Mzee Hamisi alimpigia kelele akamuuliza, umelipata? Sikulipata, Zamda alijibu. Hebu nenda chumbani kwangu chini ya mvungu. Kuna lile tasa linalotemea mate. Litafaa hilo? Mzee Hamisi alimuuliza Masanja. Sana, Masanja alijibu. Zamda aliingia chumbani kwa Mzee Hamisi na kulichukua tasa la shaba lililokuwa chini ya mvungu. Hili alimkabidhi Masanja.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

0: Habari za jioni msikilizaji, na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake.
1: WHO yasema kupungua kasi ya kuenea kwa Ebola katika DRC haina maana maambukizi yameshuka. Na Rais Xi ahimiza juhudi za uokoaji baada ya maporomoko ya tope kuikumba forodha ya mpakani mkoani Xizang. Habari kamili. Mtaalamu wa shirika la afya duniani WHO Bi Marie Roselina Belizare jana kwenye mkutano wa mtandaoni wa ofisi ya kanda ya Afrika ya WHO amesema ingawa kasi ya kuenea kwa Ebola imepungua katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, lakini kiwango cha janga nchini humo bado hakijaanza kushuka. Bi Belizare amesema kufikia Jumatatu DRC ilikuwa imerekodi wagonjwa 5656 waliothibitishwa na vifo 2715, na hivyo kufanya kiwango cha vifo kuwa 48%. Wakati huo huo, Bi Belizare ametangaza kumalizika kwa mlipuko wa hivi karibuni wa Ebola nchini Uganda baada ya nchi hiyo kukaa siku 42 mfululizo bila kuripoti mgonjwa mpya aliyethibitishwa. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imepokea dozi ya kwanza ya chanjo ya Ebola, huku ikiimarisha juhudi za kudhibiti mlipuko unaoendelea nchini humo, ambapo hadi sasa watu zaidi ya 5000 wameambukizwa na kusababisha vifo vya zaidi ya 2500. Tom Wanjala na maelezo zaidi.
2: Jumla ya dozi 16520 za chanjo ya Ervebo zimewasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Nijil katika mji mkuu wa Kinshasa, kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya DRC. Shirika la Afya Duniani WHO pamoja na vituo vya Afrika vya kudhibiti na kuzuia magonjwa Africa CDC vilisema siku ya Alhamisi kuwa kikundi cha kimataifa cha kuratibu upatikanaji wa chanjo kimeidhinisha kutolewa mara moja kwa dozi 70,000 za Ervebo kufuatia ombi la serikali ya DRC. Waziri wa Afya wa DRC Samuel Roger Kamba ametoa shukrani kwa washirika wote waliosaidia nchi hiyo kupata chanjo hizo.
3: Leo tunapokea awamu ya kwanza ya zaidi ya dozi 16,000 tukijua kwamba tayari tulikuwa na dozi 2,000 ambazo zimetumwa shopo. Sasa tunapokea dozi 16,000 kati ya jumla ya zaidi ya dozi 400,000 tulizoomba. Tunawashukuru washirika wote waliotusaidia kupata dozi hizi za chanjo. Kwa hakika tutaongeza nguvu katika mfumo wa kukabiliana na mlipuko huu kupitia chanjo hizi.
2: Chanjo ya Ervebo imeidhinishwa na inapendekezwa kwa ajili ya kukabiliana na milipuko inayosababishwa na virusi vya Ebola aina ya Zaire. Hata hivyo, ufanisi wake dhidi ya virusi vya Bundibogyo ambavyo vinasababisha mlipuko wa sasa bado haujathibitishwa kikamilifu. Waziri Kamba amesema matumizi ya chanjo hiyo yameamuliwa kwa kuzingatia ushauri wa kisayansi, huku kukiwa na awamu mbili za matumizi yake.
3: Kama sehemu ya mipango yetu na kwa kuzingatia ushauri wa kisayansi, tumeamua kutumia chanjo ya Ervebo ambayo sote tunaifahamu na imetumika mara kadhaa, hasa kwa kiwango kikubwa wakati wa mlipuko wa mwaka 2018 hadi 2020. Baada ya kushauriana na wanasayansi wote, tumeamua kutumia chanjo hizi tukijua kwamba kutakuwa na awamu mbili: awamu ya utafiti itakayohusisha dozi 20,000 na awamu ya matumizi kwa misingi ya huruma itakayohusisha dozi 50,000.
2: Kufikia Agosti 19, DRC ilikuwa imerekodi jumla ya visa 5290 vilivyothibitishwa na vifo 2516. Kiwango cha vifo miongoni mwa waliopatikana na ugonjwa huo kilikuwa 47.6%, kwa mujibu wa ripoti ya hivi karibuni ya hali ya mlipuko iliyotolewa na serikali Ijumaa iliyopita. DRC ilitangaza mlipuko wa sasa wa Ebola tarehe 15 mwezi Mei mwaka huu. Tangu wakati huo, mlipuko huo umekuwa janga kubwa na lenye kusababisha vifo vingi zaidi vya Ebola kuwahi kurekodiwa nchini humo, na ni mlipuko wa pili kwa ukubwa duniani. Nikiripotia CGTN Kiswahili, mimi ni Tom Wanjala.
1: Nchi nane wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC zimesisitiza ahadi yao katika kuharakisha mageuzi ya elimu ili kuongeza ujuzi wa kusoma na kuandika kwa vijana, kupanua ujuzi wa ufundi stadi na kuchochea ushindani wa kikanda. Wakati wa mkutano wa pili wa elimu wa kikanda wa jumuiya hiyo uliofanyika Nairobi, maafisa walisisitiza

0: Sisitiza umuhimu wa kurekebisha mfumo wa mafunzo rasmi katika kuziba pengo la ujuzi, kupunguza ukosefu wa ajira na kuharakisha ukuaji wa uchumi. Mkutano huo wa siku tano ulioitishwa na serikali ya Kenya, Jumuiya ya Afrika Mashariki na wadau wa maendeleo unajikita katika kauli mbiu ya kubadilisha elimu Afrika Mashariki kutoka ahadi hadi matokeo, kuhimiza ustahimilivu na mifumo iliyo tayari kwa maendeleo endelevu. Watu wapatao 600 wakiwemo mawaziri wa elimu, wasomi, wafadhili wa maendeleo na viongozi wa asasi za kiraia wanashiriki kwenye mkutano huo. Kampuni ya China imekabidhi malori 100 ya mafuta kwa serikali ya Zambia ili kuongeza ushiriki wa vijana katika sekta ya mafuta. Malori hayo yamechangiwa na kampuni ya King Long Motors Zambia na kukabidhiwa kwa Wizara ya Vijana, Michezo na Sanaa ya Zambia katika hafla iliyofanyika huko Lusaka. Yakitarajiwa kuwanufaisha moja kwa moja au kwa njia isiyo ya moja kwa moja vijana karibu 12,000 kote nchini Zambia. Akizungumza kwenye hafla ya makabidhiano, meneja wa kampuni Bwana Wu Chunming amesema ushirikiano huo umeonyesha ahadi ya sekta binafsi kuunga mkono ajenda ya serikali ya Zambia ya kuwawezesha vijana. Katibu wa kudumu katika wizara hiyo Bwana Chileshe Kangwa ameataja makabidhiano hayo kuwa ni hatua muhimu ya juhudi za serikali kutatua ukosefu wa ajira kwa vijana na kuongeza ushiriki wa wenyeji katika sekta ya mafuta. Rais Netumbo Nandi Ndaitwa wa Namibia amesema ukombozi wa kiuchumi umekuwa mapambano mapya ya kitaifa nchini humo, akiwahimiza raia waungane na kupambana na umaskini, ukosefu wa ajira, ukosefu wa usawa na ufisadi. Akihutubia hafla ya siku ya mashujaa katika makaburi ya mashujaa huko Windhoek, kwenye maadhimisho ya miaka 60 ya mapambano ya kupigania ukombozi nchini Namibia, Rais Nandi Ndaitwa amesema nchi hiyo imepata uhuru na mamlaka yake, lakini sasa ni lazima iboreshe hali ya maisha ya Wanamibia. Ametaka maliasili za Namibia zitumiwe kuboresha ustawi wa raia wake. Alibainisha kuwa umaskini, ukosefu wa ajira kwa vijana, ukosefu wa usawa, ufisadi, ukosefu wa ufanisi wa kitaasisi, njaa na ukosefu wa makazi ni changamoto kubwa zinazokabili kizazi cha sasa. Rais Nandi Ndaitwa alisema ajenda ya maendeleo ya utawala wake katika mpango wa 6 wa maendeleo wa kitaifa inaangazia uchakataji wa maliasili na uongezaji wa thamani na uwezeshaji wa vijana. Rais Xi Jinping wa China ameagiza kufanyika kwa juhudi za utafutaji na uokoaji baada ya maporomoko ya tope kutokea huko Nepal kusababisha vifo na majeruhi katika forodha ya mpakani ya Girong kusini magharibi mwa mkoa wa Shizan wa China Jumatano asubuhi. Rais Xi ametaka juhudi zifanyike kuwahamasisha wakazi walio hatarini na kutoa matibabu kwa wakati kwa waliojeruhiwa ili kupunguza vifo na majeruhi. Rais ametoa maagizo hayo baada ya maporomoko ya matope kuathiri forodha ya kaunti ya Girong na kusababisha vifo na majeruhi. Hadi kufikia saa 2 usiku wa jana, maporomoko hayo yalikuwa yamesababisha vifo vya watu 3 na wengine 558 wakiwa wamepotea. Na wizara ya mambo ya nje ya China imetangaza kuwa kuanzia Agosti 30 hadi Septemba 3, Rais Xi Jinping wa China atahudhuria mkutano wa kilele wa mwaka huu wa Jumuiya ya Ushirikiano ya Shanghai, SCO, utakaofanyika Bishkek na kufanya ziara ya kiserikali nchini Kyrgyzstan na Misri kutokana na mwaliko wa Rais Sadri Japarov wa Kyrgyzstan na Rais Abdel Fattah el-Sisi wa Misri. Akifahamisha kuhusu ziara hizo kwa wanahabari, msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa China Bwana Lin Jian amesema huu ni mwaka wa 25 tangu SCO ilipoanzishwa. Kwenye mkutano wa kilele wa Bishkek, Rais Xi atabadilishana maoni kwa kina na viongozi wa shiriki kuhusu kuimarisha ushirikiano wa SCO kwenye nyanja mbalimbali chini ya mazingira mapya na masuala makubwa ya kikanda na kimataifa. Msemaji huyo amesema viongozi watakaoshiriki kwenye mkutano huo watatoa mwongozo kwa maendeleo yenye ubora wa juu na ushiriki wa SEO katika mageuzi na maendeleo ya mfumo wa usimamizi wa dunia. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. WHO yasema kupungua kasi ya kuenea kwa Ebola katika DRC haina maana maambukizi yameshuka. Na Raisi ahimiza juhudi za uokoaji baada ya maporomoko ya tope kuikumba forodha ya mpakani mkoani Shizan. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
1: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
4: Habari za jioni msikilizaji na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari ila kwanza ni muhtasari wake.
5: WHO yasema kupungua kasi ya kuenea kwa Ebola katika DRC haina maana maambukizi yameshuka. Na Rais Xi ahimiza juhudi

0: za uokoaji baada ya maporomoko ya tope kuikumba forodha ya mpakani mkoani Shizan. Habari kamili. Mtaalamu wa shirika la afya duniani WHO Bi Marie Roselina Belizare jana kwenye mkutano wa mtandaoni wa ofisi ya kanda ya Afrika ya WHO amesema ingawa kasi ya kuenea kwa Ebola imepungua katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, lakini kiwango cha janga nchini humo bado hakijaanza kushuka. Bi Belizare amesema kufikia Jumatatu DRC ilikuwa imerekodi wagonjwa 5656 waliothibitishwa na vifo 2715, na hivyo kufanya kiwango cha vifo kuwa 48%. Wakati huo huo, Bi Belizare ametangaza kumalizika kwa mlipuko wa hivi karibuni wa Ebola nchini Uganda baada ya nchi hiyo kukaa siku 42 mfululizo bila kuripoti mgonjwa mpya aliyethibitishwa. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imepokea dozi ya kwanza ya chanjo ya Ebola, huku ikiimarisha juhudi za kudhibiti mlipuko unaoendelea nchini humo, ambapo hadi sasa watu zaidi ya 5000 wameambukizwa na kusababisha vifo vya zaidi ya 2500. Tom Wanjala na maelezo zaidi.
1: Jumla ya dozi 16,520 za chanjo ya Ervebo zimewasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Nijil katika mji mkuu wa Kinshasa, kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya DRC. Shirika la Afya Duniani WHO pamoja na vituo vya Afrika vya kudhibiti na kuzuia magonjwa Africa CDC vilisema siku ya Alhamisi kuwa kikundi cha kimataifa cha kuratibu upatikanaji wa chanjo kimeidhinisha kutolewa mara moja kwa dozi 70,000 za Ervebo kufuatia ombi la serikali ya DRC. Waziri wa Afya wa DRC Samuel Roger Kamba ametoa shukrani kwa washirika wote waliosaidia nchi hiyo kupata chanjo hizo.
2: Leo tunapokea awamu ya kwanza ya zaidi ya dozi 16,000 tukijua kwamba tayari tulikuwa na dozi 2,000 ambazo zimetumwa shopo. Sasa tunapokea dozi 16,000 kati ya jumla ya zaidi ya dozi 400,000 tulizoomba. Tunawashukuru washirika wote waliotusaidia kupata dozi hizi za chanjo. Kwa hakika tutaongeza nguvu katika mfumo wa kukabiliana na mlipuko huu kupitia chanjo hizi.
1: Chanjo ya Ervebo imeidhinishwa na inapendekezwa kwa ajili ya kukabiliana na milipuko inayosababishwa na virusi vya Ebola aina ya Zaire. Hata hivyo, ufanisi wake dhidi ya virusi vya Bundibogyo ambavyo vinasababisha mlipuko wa sasa bado haujathibitishwa kikamilifu. Waziri Kamba amesema matumizi ya chanjo hiyo yameamuliwa kwa kuzingatia ushauri wa kisayansi, huku kukiwa na awamu mbili za matumizi yake.
2: Kama sehemu ya mipango yetu na kwa kuzingatia ushauri wa kisayansi, tumeamua kutumia chanjo ya Ervebo ambayo sote tunaifahamu na imetumika mara kadhaa, hasa kwa kiwango kikubwa wakati wa mlipuko wa mwaka 2018 hadi 2020. Baada ya kushauriana na wanasayansi wote, tumeamua kutumia chanjo hizi tukijua kwamba kutakuwa na awamu mbili: awamu ya utafiti itakayohusisha dozi 20,000 na awamu ya matumizi kwa misingi ya huruma itakayohusisha dozi 50,000.
1: Kufikia Agosti 19, DRC ilikuwa imerekodi jumla ya visa 5,290 vilivyothibitishwa na vifo 2,516. Kiwango cha vifo miongoni mwa waliopatikana na ugonjwa huo kilikuwa 47.6%, kwa mujibu wa ripoti ya hivi karibuni ya hali ya mlipuko iliyotolewa na serikali Ijumaa iliyopita. DRC ilitangaza mlipuko wa sasa wa Ebola tarehe 15 mwezi Mei mwaka huu. Tangu wakati huo, mlipuko huo umekuwa janga kubwa na lenye kusababisha vifo vingi zaidi vya Ebola kuwahi kurekodiwa nchini humo, na ni mlipuko wa pili kwa ukubwa duniani. Nikiripotia CGTN Kiswahili, mimi ni Tom Wanjala.
0: Nchi nane wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC zimesisitiza ahadi yao katika kuharakisha mageuzi ya elimu ili kuongeza ujuzi wa kusoma na kuandika kwa vijana, kupanua ujuzi wa ufundi stadi na kuchochea ushindani wa kikanda. Wakati wa mkutano wa pili wa elimu wa kikanda wa jumuiya hiyo uliofanyika Nairobi, maafisa walisisitiza umuhimu wa kurekebisha mfumo wa mafunzo rasmi katika kuziba pengo la ujuzi, kupunguza ukosefu wa ajira na kuharakisha ukuaji wa uchumi. Mkutano huo wa siku tano ulioitishwa na serikali ya Kenya, Jumuiya ya Afrika Mashariki na wadau wa maendeleo unajikita katika kauli mbiu ya kubadilisha elimu Afrika Mashariki kutoka ahadi hadi matokeo, kuhimiza ustahimilivu na mifumo iliyo tayari kwa maendeleo endelevu. Watu wapatao 600 wakiwemo mawaziri wa elimu, wasomi, wafadhili wa maendeleo na viongozi wa asasi za kiraia wanashiriki kwenye mkutano huo. Kampuni ya China imekabidhi malori 100 ya mafuta kwa serikali ya Zambia ili kuongeza ushiriki wa vijana katika sekta ya mafuta. Malori hayo yamechangiwa na kampuni ya King Long Motors Zambia na kukabidhiwa kwa Wizara ya Vijana, Michezo na Sanaa ya Zambia katika hafla iliyofanyika huko Lusaka. Yakitarajiwa kuwanufaisha moja kwa moja au kwa njia isiyo ya moja kwa moja vijana karibu 12,000 kote nchini Zambia. Akizungumza kwenye hafla ya makabidhiano, meneja wa kampuni Bwana Wu Chunming amesema ushirikiano huo umeonyesha ahadi ya sekta binafsi kuunga mkono ajenda ya serikali ya Zambia ya kuwawezesha vijana. Katibu wa kudumu katika wizara hiyo Bwana Chileshe Kangwa ameataja makabidhiano hayo kuwa ni hatua muhimu ya juhudi za serikali kutatua ukosefu wa ajira kwa vijana na kuongeza ushiriki wa wenyeji katika sekta ya mafuta. Rais Netumbo Nandi Ndaitwa wa Namibia amesema ukombozi wa kiuchumi umekuwa mapambano mapya ya kitaifa nchini humo, akiwahimiza raia waungane na kupambana na umaskini, ukosefu wa ajira, ukosefu wa usawa na ufisadi. Akihutubia hafla ya siku ya mashujaa katika makaburi ya mashujaa huko Windhoek, kwenye maadhimisho ya miaka 60 ya mapambano ya kupigania ukombozi nchini Namibia, Rais Nandi Ndaitwa amesema nchi hiyo imepata uhuru na mamlaka yake, lakini sasa ni lazima iboreshe hali ya maisha ya Wanamibia. Ametaka maliasili za Namibia zitumiwe kuboresha ustawi wa raia wake. Alibainisha kuwa umaskini, ukosefu wa ajira kwa vijana, ukosefu wa usawa, ufisadi, ukosefu wa ufanisi wa kitaasisi, njaa na ukosefu wa makazi ni changamoto kubwa zinazokabili kizazi cha sasa. Rais Nandi Ndaitwa alisema ajenda ya maendeleo ya utawala wake katika mpango wa sita wa maendeleo wa kitaifa inaangazia uchakataji wa maliasili na uongezaji wa thamani na uwezeshaji wa vijana. Rais Xi Jinping wa China ameagiza kufanyika kwa juhudi za utafutaji na uokoaji baada ya maporomoko ya tope kutokea huko Nepal kusababisha vifo na majeruhi katika forodha ya mpakani ya Girong kusini magharibi mwa mkoa wa Shizan wa China Jumatano asubuhi. Rais Xi ametaka juhudi zifanyike kuwahamasisha wakazi walio hatarini na kutoa matibabu kwa wakati kwa waliojeruhiwa ili kupunguza vifo na majeruhi. Rais ametoa maagizo hayo baada ya maporomoko ya matope kuathiri forodha ya kaunti ya Girong na kusababisha vifo na majeruhi. Hadi kufikia saa 2 usiku wa jana, maporomoko hayo yalikuwa yamesababisha vifo vya watu 3 na wengine 558 wakiwa wamepotea. Na wizara ya mambo ya nje ya China imetangaza kuwa kuanzia Agosti 30 hadi Septemba 3, Rais Xi Jinping wa China atahudhuria mkutano wa kilele wa mwaka huu wa Jumuiya ya Ushirikiano ya Shanghai, SCO, utakaofanyika Bishkek na kufanya ziara ya kiserikali nchini Kyrgyzstan na Misri kutokana na mwaliko wa Rais Sadri Japarov wa Kyrgyzstan na Rais Abdel Fattah el-Sisi wa Misri. Akifahamisha kuhusu ziara hizo kwa wanahabari, msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa China Bwana Lin Jian amesema huu ni mwaka wa 25 tangu SCO ilipoanzishwa. Kwenye mkutano wa kilele wa Bishkek, Raisi atabadilishana maoni kwa kina na viongozi wa shiriki kuhusu kuimarisha ushirikiano wa ACO.

kwenye nyanja mbalimbali chini ya mazingira mapya na masuala makubwa ya kikanda na kimataifa. Msemaji huyo amesema viongozi watakaoshiriki kwenye mkutano huo watatoa mwongozo kwa maendeleo yenye ubora wa juu na ushiriki wa SCO katika mageuzi na maendeleo ya mfumo wa usimamizi wa dunia. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. WHO yasema kupungua kasi ya kuenea kwa Ebola katika DRC haina maana maambukizi yameshuka. Na Raisi ahimiza juhudi za uokoaji baada ya maporomoko ya tope kuikumba forodha ya mpakani mkoani Shizan. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.